yetişiş nisbəti muqam tövərlətilədi. Uxtırışda kelişim imzalaş, arxıb durğuzuş, salamətlik təkşürüş, sozulmi kesəlliklərinə başqırış, doğru işilçistə məsihət beriş qatarlıq alqılar çöyürdülüb, konkret vəzifələri aydınlaşdırıldı. Kelişimlik mülazimət mükəmməlləşdirildi. Süni əqli iqtidar arqılıq aili doktorlarına yardım verişdə ahalilərinin yeşi, sozulmi kesəllik türü və salğamlıq xəvb xətirəgə asasən mülazimət kollektivi dəl cayda maslaşdırılıdı. Ahalilər asası boğca və xaslaşqan boğçını öz aldığı tallab, zakas buyurdu şəklədə kelişim imzalaşını işqa aşırsa buludu. Vədəgə əməl qılış sübdi və ünümü östürülüdü. Umumi xəliq salamətlik təkşürçü cəhətdə salamətlik təkşürçü nəticisini arxıbqa optimatik kiri güzülüb, xəyb xətərini qatlamlarqa ayırış tamamlanıdı. Asasi amivi səhiyyə mülazimidi cəhətdə süni əqli iqtidar üsbisi hər ayda vədisigə əməl qılış vəzib tizimlikini optimatik şəkilləndirib, noxtılıq kişilərinin fiziologiyyəlik körsət küçü və doğru işiltiş əhvalini hərəkət halətədə küzütüb, ziyarət qılınmayı qeliş ya ki, sağlamlıq xəvib xətiri bayqalğan haman vaxtıda signal verib, doktorlarının təşəbbüskarlıq bilən arlışışıqa əydəkçilik qılıdı. Asasi davalaş alqısıda süni əqli iqtidar qoşumcə tuncu diagnoz qoyuş, yötkəb diagnoz qoyuş təklifi bilən təminləydi, həm də yötkəb diagnoz qoyuş baylıqını təqsimləşkə yardım verildi. Doğru işiltiş mülazimətədə nahiyyə rayondaki retsip təkşürüş mərkizi birləşib ərkətlənib, süni əqli iqtidarlıq təkşürüb retsip yazıdı. Torda məsihət biriş bütün gün etivitilidu. Xizmətdən başqa vaqtda AI cavab biridu. Xizmət vaqtıda aili doktora arılışıdı. Sağlamlıq bu yeçə pənni umumlaşdırışda ahalilərinin yeşi, kesəllik türü, Pəsil xarakterlik tarqılışcan kesəlliklər qatarlıqlarqa asasən xaslaşdırılıb yollanıdı. Nəticə ünümünü baxalaş çoğunqırlaşdırılıdı. Razı məllikini baxalaşda mülazimətdiki kəmtüklüklər dəl cayda tepib çıxılıdı. Nəticə ünümünü baxalaşda türlük mülazimət sallıq məlumatları automatik toplanıb, erişkən nomor miqdarlaşdırılıb, hesablanıb, nəticəgə asasən bivasta təqsimlənib, münəvvərlərini İlgarlarını bağlaş, unvan östürüşge bivastı bağlanıdı. Uxturuşta mundaq təkidləndi. Barlıq tədbirlərdə ammanın yes qiliş dərəcəsini östürüş yadro qılınıb, məvqə asasi qatlamının əməliyyətəgə qoyulub, süni əqli iqtidar qoşumçı davalaş kelişimlik ailə doktorları mülazimətəgə çoğunqur sındırılıb, Asasi qatlamının davalaş, saqlıq saqlaş iqtidarı umum yüzlük östürlüdü.

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə tamak yegəç su içsə, aşqazanğa qandaq təsir boludu, degen məzmunda sözləb birimiz. Daim umac içiş, tamak yegəç

Radio anlaucu dostlar, emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçede hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsius gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 Celsius gradus qıca. Çövçekte azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 31 Celsius gradus qıca. Olcada hava tutuq, temperatura 17-dən 30 Celsius gradus qıca. Bortrada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Köytündə hava tutuq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Şeyxanızda hava tutuq, temperatura 22-dən 33 Celsius gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 22-dən 32 Celsius gradus qıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsius gradus qıca. Turbanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 28-dən 42 Celsius gradus qıca. Korulda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsius gradus qıca. Atışda hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub, azraq yağmur yağadı. Temperatura 20-dən 29 Celsius gradus qıca. Xotəndə hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsius gradus qıca buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən saqlığı zor baylıq proqramısı bu yəcanlıdış bərdoq, anlığınınla rəhmət. Texim köp məzmunlarını yəni, sılıq şütin abunçılar terminalını düşürüb, anlısınız buludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli xəbərlər proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ertigelli xəbərlər proqramımızın anonslarını qarşılayırıq. Bu gün 2026-cı il 6-cı ayının 4-cü günü, Peyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4-cü ayının 19-cu günü.
2: Aval, bu qitimqi proqramımızın asası məzmunlarını tanıştırmız.
1: Abdanım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın eçip, baş fuji Xi Jinping'nin beyxatar işləp çıxırış toğırsadiki mohim bayallarını çoğunqır ögendi, izcillaştırdı. Abdanım rayon boyunca mülazimətçiliknin ixtidarını aşırış, süptini östürüş və 3 şimal qoruluşu xizmetini alğı sürüşünü muhakimə qıldı. Chen Shaojiang yığın qriyasetçilik qıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 25-ci Türkümdə Amma Paşqa

0: Yig'inda munalar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning mulozimatchilikning taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqning ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik mulozimatchilik yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, iste'mol qurilmasining darajasini o'stirish va kasb qurilmasining tipini o'zgartirish, darajasini o'stirish yuzlanishini egallab, Şinjangning boylik, rayon, kasb, siyosat qatorliq afzalligini joriy qildirib, diqqatni taraqqiyot ehtiyoji va ommaning orzusiga markazlashtirib, mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yish. Ishlab chiqarish mulozimatchilikning kasbiylashishi va qimmat zanjirining oliy uchiga o'zirishiga turtki bo'lib, Yasımçılıq bilən mülazimətçiliknin yuqırma tərəqiyyatını ilgiri sürüp, sünni əqil qoşılğan hərkətini omumizlik yolu qoyub, rəqəmləşkən və aqıllaşqan texnika arqılıq qovət qoşını küşəyitib, pən texnika mülazimətçilikini zor kiş bilən tərəqiy qıldırıb, özgəcə əvzəl zamanivilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışqı küş qoşuş. Turmuş mülazimətçiliknin süpətlik, köpxıllaşqan, qolaylaşqan tərəqiyyatıqı türtkü bulub, Нәрсіге мәбләғ селеш білән адамге мәбләғ селешіне зіш бірләштүрішті чың тұрып, күнділік тұрмыш мұлазыметінің текімі қолайлышши, амыби мұлазыметнің юқыр үнімді маслышши, мәдіниет, саяхат, тәнтәрбие қатарлық мұлазыметнің ижади тәрәқиятыны ілгір сүріп, хас, көп қыл, юқыр сүпәтлік мұлазымет ехтияжіне текімі яқшы қандырыш. Islahatni cho'nqirlashtirishda o'tkalga hujum qilib, mulozimatchilikni ejvitishni kengaytib, mulozimatchilik taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan tuzilma mexanizm to'salg'usini buzib tashlab, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga cho'nqir yo'g'irlib, bir balbag' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan mulozimat savdosi hamkorligini faol kengaytish. Tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, yaxshi muhit yaratib, hukumat, bozor, jamiyat qatorliklarining birikmi kuchini mujassamlab, mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda avtonom rayonning 3 shimol qurilishini olg'a surishga munosabatli xizmatlar muhokama qilindi hamda munolar ta'kidlandi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, Xinjiangning davlatning ekologiya bexatarligidagi strategiyalik o'rnini chiqib puxta egallab, ekologiyani qo'g'dash, yashil taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilashni bir tutash planlab olg'a surib, 3 shimol qurilishida o'tkalga hujum qilish jangini puxta olg'a surib, davlatning ekologiya bexatarligi to'siqini mustahkamlash Ilmi tadbir qo'llanishda chang turib, qumdan dal mudofiyalanib, qumni dal tizginlab, taklimakan qumliqining girvikini qashalash natijasini sijil mustahkamlab kengaytib, ekologiyani tuzashning sifati va unumini uziksiz oshirish. O'zgicha bog'vanchilik, qumliq terichiligi, ekologiya sayohatchiligi, o'rmonlik iqtisodiy qatorliq yashil, xalqni beytidgan kasblarni sharoitga qarab yetishtirib va zo'raytib, ekologiyani yaxshilash, kasbni taraqqiy qildirish, ommaning kirimini ko'paytirishni amalga oshirish. Tur turg'izish qurilish qilish, keyingi bosqichlik osrash qatorliq butun kasb zanjirini boshqarish, tizginlashni qattiq tutib, ekologiyaga buzg'unchilik qilish qilmishlarga qattiq zarba berib, ekologiya bexatarligi tuvan chekini qat'iy saqlash kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Hamdi markazining ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon tunugun Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci grupsi 25-ci türkümde becerişk tapşırgan, noktalıq diqqat qıldıgan 4 deyloğunu öz içi qalgan, amı paşqılgan 62 ərziyyat deylosunu tapşırı valdi. Bunun 44-i telefon arqılıq, 18-i xat arqılıq paşqılangan. Bu 62 deyloğunun 34-i Ürümç şəhərinin noktalıq diqqat qıldıgan deylo bir. 6-i Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastının, Noqtalıq diqqat qıldığan deylo 2. 5-i İli Qazaq Abdınım Oblastının, 5-i Sanju Xuizu Abdınım Oblastının, noqtalıq diqqat qıldığan deylo 1. 4-i Qumul şəhərinin, 2-si Bortala Moğul Abdınım Oblastının, 1-i Tarbağatay vilayətinin, 1-i Altay vilayətinin, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Qızılsu Qırğız Abdınım Oblastının, 1-i Qashqar vilayətinin, 1-i Xotan vilayətinin, Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyyət deylolarını

0: o'qituvchilik qilayotganligi, ishki qizining to'qqizoq bozorliq markaziy boshlang'ich maktabda o'qiyotganligini aytib mundoq dedi. Tunji qitimliq Shinjonga yordam berish oxirlashgandan keyin bu yerdagi bolalarning izchil g'amini yeb keldim. Ularning musiqaga bo'lgan qizg'inligi, bilimga bo'lgan tashnaligi meni yana bir qitim kelish irodasiga keltirdi. Guangdong Shinjong madaniyatining bu yerda yo'g'irilib, billa mavjud bo'lib turganligini ko'rib, to'lgan badallarimning arziydiganligini his qildim. Yaqinqi 3 yilda Guangdong o'lkasi Shinjongga ma'rif jihatda yordam berish bo'yicha turlik ma'rif ixtisosliklaridan 1446-ni tanlab avatib, 1 milliard 210 million yuan Shinjongga ma'rif jihatda yordam berish mablag'i ajratib, Shinjongga yordam berish turidan 75-ni yo'lga qo'ydi. Turlik maktab va yaslidan 155-ni yangidan yoki o'zgartirib, kengaytirib qurdi. Bultur yangidan qurilgan Koni shahar nahiyalik Guangzhou Xincheng tajriba o'tir maktabi Guangdongdagi donliq maktab kollektivini kirgizib, avvalilik boshqurish shaklida yordam qilish yo'lashni qanot yaydirib, Shinjong bo'yicha AI orqali maktabga quvvat qo'shish aql tunji boshqurish supsi barpo qildi. Tallab o'g'inadigan 46 turlik darslikda barcha gullar takchi echilib, fan texnikada yangilik yaratish tarbiyasi bilan bolalarning orzusini jilolandirdi. Koni shahar nahiyalik Guangzhou Xincheng tajriba o'tir maktabining to'liq 1-chi yillik o'quvchisi He Zhengqi mundaq dedi. Bu yerda mashina odam qurashtirish hamda uningga doir programma tuzishni o'rgandik. Bu xil izlanish tuyg'usini yaxshi aql irada, kasb jihatdan yo'lashdan iborat 3 birgavdalashgan odam tarbiyalash yangi aql, irada, kasb jihatdan yo'lashdan iborat 3 birgavdalashgan odam tarbiyalash yangi andizisi barpo qilib, Shinjong uchun atrofliq yetilgan, qalbiga davlatni pukkan, turkum turkumligan davr yangi kishilarni yetishtirib, elib ketmaydigan o'qituvchilar qo'shinini qoldirdi.
1: Stansimiz xabari. Növətdə Tarımdaşı tədqiq qılıb yasaşqa qatnaşqan Tarımdaşı toğraq 1-ci nomorluq Sünni Əmraqnın orbitada aylınıb atqınığı 1 il boldi. 1 ildən buyan Sünni Əmraqdan yollanğan zor miqdardakı sallıq məlumat aql yezigiliki, apətdən aldın siqnal beriş, Tarım dəryası yaxın rayonunun ekologiyasını gözləb ölçəş qatarlıq sahələrdə əməli qollanıldı. Tarımdaşı Sünni Əmrah Çoğ Sallıq Məlumat Mərkizdiki Çoğ Ekranda Tarımdaşı Toğraq 1-ci nomorluq Sünni Əmrahdın yollanğan ən yeni sallıq məlumatlar şu vaqtın özdə görünüb durdu. Tarımdaşı Uçur Quruluşu Şöyəni Kompüter Fakültetinin müdiri Li Xu bu sallıq məlumatlarının kevəzlik, bağ ormanlarını dəlcə ayda soğuruş və naçar havaraydın aldın siqnal verişkə bivasta mülazimət qıldıqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Bu, binormal qumboralıq havaraydın aldın siqnal veriş, cümüldən hava besimi, şamal sürüti, həm də münasib nəmlik dərəcəs qatarlıq alaqdar sallıq məlumatlarını gözdüb ölçəş ixtidarıqı igə. Bu yana yezgilik ishlab chiqarishini aloqador texnika tiriki bilan ta'minlash bilan birga dal joyda mo'lcharlashni ishga oshirdi. Professor Li Xu kollektivi Sunni Amrah orqali ta'minlangan sonliq ma'lumotlarga asosan bu yil Janubiy Shinjong rayonidagi shamol surati, temperatura, havo besimi, bo'shliqdagi tarqilish xaritasini ko'plab hosil qilib, qurg'oq rayonlardagi bostonliklarning ekologiyasini qo'g'dash Yezi igilikide soğırışqa ait tedbiri belgileş ve naçar havaraydın aldın signal verişini dälcayda ilmi asas bilen təmilledi. Növette Sünni Əmrah Supsi sallıq məlumatları Təklimakan Qumlıqının girvikini qaşalaş quruluşini gözdüb ölçəş, tuyuqsız yüzberdiğen kəlkündün aldın signal veriş, dərya qeynini gözdüb ölçəş qatarlıq cahitlerde qolunulmaqda. Tarımdaşı Toğraq 1-ci nomorluq Sünni Əmrah 4-nin məsuli, Tarımdaşı Suçılıq Binakarlıq Quruluşu Şöyəninin müdiri Wang Xingpeng, Tarımdaşı'nın keyinki qədəmdə pən tədqiqat yurti, orları, ticaret xarakterlik aləm qatnışı karxalları bilən bolğan işləb çıxırış, oqtış, tədqiqat qollanış cəhətikə həmkarlıqni davamlıq çonqırlaşdırıb, boşluq, asman, zimin bir gəvdiləşkən gözdüb ölçə sistemisi bərpa qıldıqalıqı. Келар илі 2-сіні әмірақның қойып берілеші мөлчәрлен кәлікіні білдіріп мұндақ деді.

0: ikkinchi sun'iy hamrohni, ya'ni yuqori nurliq spektrliq sun'iy hamrohni qo'yib beramiz. Yuqori nurliq spektrliq sun'iy hamroh orqali yer yuzi uchuri yoki yer shaklining o'zgarishini iglash bilan birga birinchi nomorliq meteorologiyalik sun'iy hamroh bilan birlashtirib ishlatganda texmi atroflik inkas qaytirishni ishqa shurg'ili bo'ladi.
1: Stansımız muhbirleri Gao Mengxui Tang Shuijian xəbər qılıdı. Bu yıl Ali Məktəb imtihanı məzgilədə Ürümçi cəmi 51 imtihan nöqtəsi 1225 imtihan meydanı təsis qıldı. Ürümçi şəhərlik Gongan İdarisi qatnaş başquruş tarmaq ətirdi Ali Məktəb imtihanı məzgilədəki yol qatnaş beyxətərlikigə həqiqi kapalətlik qılış üçün bir qatar tədbirlərini qollanıb Ali Məktəb imtihanıqa kapalətlik qılışını pilaladı. Ali Mektep İmtihani Mezgilede Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etiredi her kaysi imtihan noktaları aldı da vezipi icra kıladığan sakçı küşlerini tesis kılıp imtihan vaxtıga asasen bir yarım saat burun yetip baradı. Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etiredi vezipi icra kılış çoğun etirdi birinci otur etirdinin yetekçisi Wu Fen Muhbir'a İmtihan noktası aldırıki yolunun 200 metr içiriki dairde abdumobil toxtidish qattiq men'i qilinadiganligi. İmtihan berdigan o'quvchilarni toshidigan abdumobillarning ekilib qo'ygan haman darhol me'ishi zarur ekanligi. Ali maktab imtihani noktasi atrofidagi yo'l bo'laklari hamda soy yo'li, tashqi aylanma yo'li qatorliq tez sur'atlik yo'llarning muhim yo'l bo'laklarida saqchi kuchlarni o'rinlashtirib, ravonlashtirishni kuchaytirganligini aytib mundaqdiring. Koylun Techi motosikletlik saqchilar atrofidagi barlik xodimlar ish o'rniga to'liq kelib atigallik qatnashning besiq mazgilida avtomobil iqimini oldin ravonlashtirib Qıstançılıq, hadisi yüz bərgərlik əhvallarını bir konubki bilalla məlum qılıdı. Yəqin ətrafdiki tiyeçi motosikletlik saxçılar bir minutda məlumat tapşır verilişini əməliyiləşdirib, 3 minutda yetib berib bir tərəp qılış, tez inkas qaytırış mexanizmini yolqa qoydu. İmtihan beridigan oquvchilar tasadifiy ahvolga yo'liqqanda oliy maktab imtihoniga qatnashadigan o'quvchilarni jiddiy ishlarga taqobil turish, muhofazat qilib yetkazish cheklimsiz yo'lini ochamiz. Agar imtihan beridigan o'quvchilar yordam talab qilsa, yaqin atrofdagi techi motosikletlik saqchilar darhol yordam beradi. Ürümçi şəhərlik Gong'an İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti Təşviq Tərbiyə Yetəkçilik Çoğun Ətirtinin yetəkçisi Wang Chi muxbirğa mındaq dedi. Ürümçi qatnaş saxçıları yenə hər qaysi imtihan noktalarda illiqlik yetküzüş mülazimət punkti təsis qilib, ciddi işlərgə taqabıl duruş mülazimət kapaltı bilən təminləydi. İmtihan meydanının ətrafına illiqlik yetküzüş mülazimət subsi təsis qilib, imtihan bərgücülərini oxuş quralları, qəğəz, salqılıtış, meyi qatarlıq nərslər bilən təminləyimiz. Ürümçi qatnaş başquruş tarmaqları munularını əskərtdi. İmtihan bərgücülər əgər kinişkisini unutub qeliş, qatnaş tosulub qeliş qatarlıq kütülməgən əhvallarga yol oxsa, yol boydiki vəzipi icra qılvatqan qatnaş saxçılardan yardım tələb qılsı boladı. Yol boyda vəzipi icra qılvatqan qatnaş saxçılarını uçurtalmağanda 0991-480-17-73-ə telefon berib yardım tələb qılsı boladı. Yaqın ətrafdakı qatnaş saxçıları tezdən nəq meydanğa yetib berib yardım qıladı.
0: Stansımız xəbəri. İli oblasti Şincanın mədəniyyət arqılıq oziqlandırışını çoğunqır alıqı sürüb, asasi qatlan mədəniyyət bazısını puxtılab, mədəniyyət arqılıq xəliqi nəbiyyət güzüş faaliyyətini qanat yaydırıb, Amvi mədəniyyət mülazimətidiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırıb, Cunxua milleti ortaq gəvdis eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlidi.
1: Çapcal Şiba Avtonom Nahiyasının Çapcal Bazırı Fali Çün Məhəllisi Kutubxanısına Yezi İgilik Pən Texnikisi, Ədəbiyyat Sənət, Siyasət, Qanun Nizam Qatarlıq köp türünü öz işigə alğan türlük kitablar rətliq qoyulğan idi. Bu, hər qaysi yaş basqıçıdiki ahallarının kitab oxuş ihtiyacını qandırıb, məhəllini kitab xumarlıq kəyfiyyatıqı çömdürdü. Məhəllə ahalısı Xua Yənlin boş vaqtlarda daim bu yergə kelədiğən bolub, o mındaqdırı. Məhəllə öyümgə nahaydı yeqin, daim məhəllə kütübxanısıqı gelib kitab görmən. Bu yerdə hər qaysi tərəflərgə münasibətli kitablar nahaydı köp. Qolcu şəhrin Sayboyi Koçu Başqarması Çin Çüə

Yarqın ism sahibimizdə oyun çıxçuvışqa amraq kiçik qızdın pən texnikida yeğilik yartış başlamcısıqa aylanğan Çin Şö Çənni tonuşdurmız. Programımız yana Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Sitting abonçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki programmalarını anlaqılıp oludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deqtinlər programımızdan təbsili məzmunlarda bulsun.

Növətdə bağraç gülü soğuk quşları köpeydiğən avat pəsilini kütüb aldı. Quş çücülləri arqa-arqadan tuxumunu yerib uvudan çıxdı. Bağraç gülü Lusiyavən köl rayonuda qarna, aqqutan, mayan qatarlıq pəsil quş çücülləri arqa-arqadan tuxumdan çıxdı. Qarna uğusuda tuxumdan yeni çıxan çücülər ozuqlanışını ögəndi. Aqqutan çöçülləri bir-birini qoğuluşub oynab, tənpunluqını saqlaş və uçuşunu qayt-qayta məşq qıldı. Yıl boyu bu yerdə sürət kitardıdığan foto sürət əvəzqari Wei Jinjian qoludiki foto aparat arqılıq göz aldıdiki güzəl mənzirlərini toxtumay xatırladı. O mundaq dedi. Bu bir qancha yilda Bag'raj ko'lining ekologiyasida zo'r o'zgarish bo'ldi. Ko'lning suvi teximi suzuklashdi. Qumishlar teximi qoyuq o'sdi. Qushlar teximi ko'paydi. Bag'raj ko'li soliq yerini boshqaruvchi qo'g'dash punktining boshqaruvchi qo'g'dash xodimi Gu Zishu boshqaruvchi qo'g'dash punktining qushlarning ko'payishi

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birləşdirilgən tor noktaları Şincan'daki asaslıq mənzər rayonlarda umum yüzlük kaplanışını işğa aşırıp, yezi ilgilik alahidi məhsulatlarının setilişini ilgir sürgəlliki doğrusu da sözləb birimiz. Hazır. Narat Mənzir rayonuna çaylaşkan poşta arqılıq, xalqı kolaylıq yartış mulazimət ötünü de Malina Murabbası, Örük Meğizi Talqını Qatarlıq, 20 nəçxil olayıda yezi ilgilik məhsulatları və mədəniyyət icadiyyat məhsulatları malcasılırğa lıq doldu. Sayahatçilere ötünge girip mal tallap seti valdi. Bu tor noktasını Künes Nahiyelik Təminat Sodu Kooperatifi bilen Cungo Poştu Goruhi Çeklik Şirketi Şincan Künes Nahiyelik Şöbisi birleşip berpa kılgan bulup, bu yıl 4. ayının ahırda ticaret başlagandın bu yan künüge otri hesap bilen kütüvalgan sayahatçi 500 adem qeytimden aştı. Bununla uxşaş Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birləşdirilgən tor noktalarının bu yıl Şincan'daki asaslıq mənzir rayonlarını umum yüzlük kaplışıdın ümit var. 2025 yılı Abdonom Rayonluq Təminat Soda Kooperatifi tor noktalarını mənzir rayonlarına kürgüzüş hareketini zor küş bilen yolu koyup, Təminat Soda tor noktalarını devletinin 4A derecelikten yukarı mənzir rayonlarına teşebbüskarlık bilen kengaytıp, bütün yılda 64 Təminat Soda tor noktasının mənzir rayonlarına kirişine türkü bulup, Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birləşdirilgən yoğurma tərəqqiyatını caylarının yezi ilgilik alahide məhsulatlarını sayahat istimal bazırga bivastı yetküzüşünü ilgiri sürüp, sayahat daka noktası bilen alahide məhsulatlarını tallab seti verilişinin yoçuksız cipsalaştırılışını işğa aşırdı. 2026 yılı Abdonom Rayonluq Təminat Soda Kooperatifi bilen Abdonom Rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazarəti birlikdə Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birləşdirilgən İstimal Mənzirisini Çoğunqur Kengayçı Doğrusdiki Xizmət Lahiyyəsini besip tarqatdı. İşki tərəb işləb çıxırış setiş doğrini zıç toqub, Şincan yezi ilgilik məhsulatlarının danlıq markasını yaratış. Mənfəətni çetiş mexanizmda yenilik yartış qatarlıq şəkillər arqılıq yanımı ilgirləgən halda əməliyyətni qanat yaydırdı. Abdonom rayonunun Təminat Soda Kooperatifi sistemisi Abdonom rayonumuzdaki dövlət 4A dərəcəlikdən yuqarı 179 sayahat mənzir rayonunda Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birləşdirilgən tor noktalarını toluq qaplaşını tırışıp işğa aşırıp, Təminat Soda tor noktalarının sayahat mənzir rayonlarına makallışıqa türtkü bulup, Şincan'nın yezi ilgilik alahidi məhsulatlarını setişiqa küç qoşudu. Abdonom rayonluq Mədəniyyət Sayahat Nazarəti Təminat Soda tor noktalarını mənzir rayonlarına kürgüzüşünü tərəqqiyyat planına kürgüzüb, caylardaki sayahatçılar toplanış, tarqılış mərkizi, Soda Kutusu qatarlıq yadroluq rayonlarda aldın yayma orun təyarlab, yayma orun təminləb, Şincan Xalqara Çoğbazarı, Qəşqər Qədəmi Şəhəri, Qulcu Şəhəri, Alt Şuar Kutusu qatarlıq caylarda ülgü görsütüş bayraqlar dükkanlarını noktalıq bərpa qılıdı. Şunun bilen bir vaqtta, Mənzir rayonu Təminat Soda tor noktalarının dükkan obrazı, bəlgisi, baha bekitiş qatarlıqlarını bir tutaş başquruşunu yolu qoyup, məhsulatlarını əsli işləb çıxarğan caydan bivasta təminləş. Mədəniyyət sayahat zakazını birləşdirişini asas qılıb, həm də Şincan soğutu və çoğun tipdiki tor yolları arqılıq, tor və nəx meydandaki eqim miqtarının qoş aylınışıqa türtkü bulub, poştu yollanması qatarlıq mülazimətlərini üstüge elib, bir noxtadın köp paydalınış, bir torni köp işiltişini işqa şördü. 2026 yılı Avtonom Rayonluk Təminat Soda Kooperatifi, Təminat Soda Tor Noktalarının her kaysi çoğun mənzara rayonlarına kaplaşta erisini tezildip, Təminat Soda Sistemisinin təminlə sancarını kaplaşta erisi kən boluş qatarlıq alahiyyediliklerge tayinip, tavarlarının mənbəsini sürüştürgülü. Süpte ala, türü mol buluşqa kapaletlik kılıp, tor noktalarının xalqı kolaylıq mulazimet subsidin dəriyetisini, yanımı östürüşini, mənzara rayonu bilen yezikentlerini tutaştırdığan universal tügünge aylandırışqa türtgü bulup, yezikentlerini umum yüzlük güllendiriş üçün sicil təminat soğudu küçünü koşudu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə oyun çıxıcı uşqa amraq kiçik qızdın pən texnikada yenilik yartış başlamçısıqa aylanğan Çin Şövçənlə tanışdırımız. Bu yıl 32 yaşqı kirgən Çin Şövçən, Şincan Rongrün Ximiyə Sanayeti Çəklik Şirkətinin baş direktori. Şundaqla, sılıqlaş meyi sahəsi də 10 yıl tədqiqat elib barğan pən tədqiqat xadimi. Çin Şövçən kiçik edilə mexanikilik kurulma

Aziz dostlar, anglavatqınınlar Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı. Dostlar, əndi köngül aramınlarqı sunuduğunumuz Şatlıq naqsı namlıq qazaqçı naqsı.

0: Su insanla hayatlığının mənbəsi. Barlıq hayatlıq sudun kilidu.
1: Suni muvafiq işiltəyli. Su tijayli.
0: Suni qalbimizgi püküp, tamçı sunumu qadırlayli.
1: İnçki hesabat kılıp, su baylıqdın yaxşı paydınlayli.
0: Su baylıqını başqırışta inçki bulayli. Qattıq bulayli.
2: Yurt makanımızını kökertiş, her bir ailenin baş tartıp olmaydıgan mecburiyeti. Şundakken orman ve del daraqlarını aslaş, perviş kılış, hem ailenin ortak herkideki ayınışı lazım.
3: Her bir ormanlık Yeşil Banka deb sübətlanıdı. Yeşillikten her bir kişinin bəhrini şokoku bolğun edek, yeşillikini qoğdaşda her bir kişinin məsuliyeti ve mecburiyeti var.
2: Hemimiz herkete gelip, Dəl dərəklərini asraydığan güzel əxlaq yetildir eyli.
4: Yeşillik bizning qimmətlik baylıqımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

0: Komiteti Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Rosengül İmam. Qədərlik dostlar, bugünkü programımızda tövəndəki məzmunlar boyunca anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Aptonom rayonumuz ailə doktorlarına AI yardımcısı qoşub 2030-cı ili 60% kollektiv qaplanıdı degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə tamaq yeyət su içsə aşqazanğa qandaq təsiri buludu degen məzmun diqqətinizdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün qolnu kökürgəyə qoysa açıq tez sürətli besilədi degen məzmun diqqətinizdə buludu. Radyo anlıqçılar, əmdə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Radio anlıqçıla. Bu sahibimizdə Abdonum rayonumuz ailə doktorlarına AI yardımcısı qoşub 2030-cı ili 60% kollektiv qaplanıdı degen xəbər deyiqdinlər.

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə tamak yegəç su içsə, aşqazanğa qandaq təsir boludu, degen məzmunda sözləb verimiz. Daim umac içiş, tamak yegəç şorbi içtək adətləri qarmaqqa aşqazanını qüvvətləşdək görünsümü, əməliyyətdə aşqazanını barğan sıri acizləşdirib edudu. Doktorlarının nəzərdə aşqazanını əqiqi qüvvətləydiğən yeyiş usuluda ozuqlanış tərtibigə diqqət qiliş gerekken. Qurgaq bilen suyuqni ayırış. Aval qurgaqni, andan suyuqni yeyiş gerekken. Usaq müddət suyuq yeməklik isə nemiş üçün aşqazanını zəximləndirudu. Usaq müddət umac içiş arqılıq aşqazanını qüvvətləydiğən nurğun kişinin aşqazını əksə barğan sıra nazıqlışıb, bir neç kapam meyfen yesila kursuqı köpüp, bir parça momi çayınısı mı aşqazana da tosılıp kalğanda kes kılıdı. Aşqazanını kuvvetligen turukluk neymişka əksce aşqazanını zahimlendirdi. Bunun sebebi şu ki, aşqazan adam bedenidiki başka azalarga uxşaş işletken sır yaxşılınış, işletmese çekiniş kanuniyetige emel kılıdıgan bulup, uzak müddet rahat paragatlik turmuş keçirse əsildiki iktidarını asla asla yoktudu. Aşqazan xuddi bir eziş xaltısı uxşaydı. Onun yadroluk iktidarı kubul kılgan su ve aşlıkını eçtiş, eziş bulup, onun eziş iktidarı mahiyyette sılık muskulunun kıstırış iktidarı, yani cungi tibabıda da daim deydiğen aşqazan kuvvetidin ibaret. Umac suyuq selam bulup, aşqazanğı kirgenden kiyin, aşqazanın küçep ezişi hacetsiz. Nahidi tezla kuruq tılıp kalıdı. Muşundaq ketiverse, aşqazan küçümeyle hizmetini tamamlayalaydı. Xuddi uzun mezgil hareket kılmağan muskullar buşup mağdur sızlanğanğı uxşaş, aşqazanın sılıq muskullarımı tədirci çekinip, lömüldeş iktidarımı tövelleydi. Aşqazanın hareketlendiri güç küçü acizlaşqandan keyin, talının toşuş iktidarımı maskademde tövellep, hazım kılış ve ozuqluq yetküzüş iktidarı ziyan fıçıraydı. Normal yemek içmek əsligi kəlgən haman aşqazanın ormanğı tüşlük dermanı bulmay, qursaq köpeyiş, həzim qiliş, yaxşı bulmaslıq qatarlıq bir aramlıqlar kəyni kəyindən payda buludu. Ola qadar tətqiqatlarda görsətilişcə, uzaq müddət soyuq yeməklər nəli yegəndə aşqazan divardaki sılıq muskullar tədirciyini bizləb, boşuşub, lömüldəş iqtidari körünərlik çəkinidikən. Cumhuriyet ibabıda da aşqazanını kuvvetleşte, kurgak bilen suyuqni ayırış teşebbüs kılınadı. Yani tamak yegende nisbetten kurgak yemekliklerini köngül koyup yeyiş, meselen mifen, moma, korma katarlıqla. Şorbağıçılanğan tamak yemeslik. Şundakla köp miktarda su, şorbi içmeslik gerek. Nisbetten kurgak yemeklikler aşqazanığı kergenden kiyin, aşqazanının sezim iktidarını önümlük gıdıklap, aşqazanın kanuniyetlik lömüldüşünü ilgiri sürüp, aşqazan keslatası acırtıp çıkırıp, hazım kılış rolunu toluq cari kıldırdı. Bu ceryanda aşqazandaki sılıq muskullarını kayt-kayta çiğniktirip, aşqazanın tegişlik hareketlendirgüç küçünü saklıqılı buludu. Eğer tamak yegeç köp miktarda su, şorp işkende, yemeklik şorp

Radio anlıqçı dostlar. Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziyası stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq proqramı sizdir.

0: 22 yerimdə Slow Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusqısı inanızki tənərkə dəmrayınız. Sağlamlıqı əmrəh bulub əkişib çiniqsiz.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
2: Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıqılışqı şıltıldu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini dorunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndürüşü, yaki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini dorunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndürüşü, yaki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini dorunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndürüşü, yaki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini dorunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndürüşü, yaki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Pən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
4: Addi sağlamlık hareketleri.

Radio anlıqıcı dostlar, bu sahipimizdə nemiş üçün qolunu kökürkəgə qoysa, açıq, tez sürətdə bir sılıdı deyən məzmun deqtınlardı buludu. Bugün köpçülükke təvsiyə qılındıqan addi hərkət, qat qəzəblənəndə dərhal oğun qolunun alqını kökürəkinin dəl uttırsığa yenik qoyub, üç qetim çoğunqır nəpəs iliş. Hər qetim nəpəs alğanda alqını səlpəl tövəngi besiş. Qəzəblənəndə yürək soğuşu tezləşib, qan besimi örləb, çoğun minginin örük miğizi yadrosu yıcalınıb, əqli təpəkkür qılış ıqtidarı tövəlləydi. Qolunu kökürək qoyğanda bu hərkət parasimpatik nervini qozğıtıdı. Şunun bilən bilə, təgiz sezimi arqılıq özügə vaxtınca toxtaşını əskərtidi. Kökürəknin dəl utdırısı, dəncon pəllisi bulub, bu yerini uğulab bərsə, yelini ravallaşdırış roluba. Konkret məşğulatı, tənç bir bulunu tepib, ulturub, yaki örtürüb, on kolunuzdan alqınının işki əmçək topçısını tutaşdırıqı çizikinin utdursuqı qoyub, sol kolunuzni on kolunuzdan dümbüsügə qəvətləb qoyun. Gözünüzni yumub, burnunuz bilən 4 sekund çoğunqır nəpəs elin. 2 sekund nəpəs almay turun, andın iğiziniz bilən nəpəsini aldırmay 6 sekund çıxırın. Nəpəs çıxırğanda alqınınız bilən işçigə yenik besib, meydanızdaki havanın sıxıb çıxırıb etilgəllikini hiss qılın. Üç qeytim təkrarlan. Qılıb bolğandan keyin qəzəb nəpirtiniz yerimdən köprək tövəlləydi. Bugün açıqınız gəlgəndə nərs kərəklərini etişqa, ya ki uçur yollaşqa aldırmay, avval qolunuzni kökürkənizgə qoyun. 30 sekund öz-özüge təsəlli beriş, 30 minut talaş tartış qılışqandın paydalıq.

Radio anlaqıcı dostlar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anlatımız. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsius gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 Celsius gradus qıca. Çövçəkdə azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 31 Celsius gradus qıca. Qolcada hava tutuq, temperatura 17-dən 30 Celsius gradus qıca. Bortrada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Köytündə hava tutuq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Şeyxənizdə hava tutuq, temperatura 22-dən 33 Celsius gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 22-dən 32 Celsius gradus qıca. Qonulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsius gradus qıca. Turbanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 28-dən 42 Celsius gradus qıca. Qorulda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsius gradus qıca. Atışda hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub, Azraq yağmur yağıdı, temperatura 20-dən 29 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsius gradus qıca buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən saqlığı zor baylıq proqramısı bu yerdə anladış bərdiq. Anlığınızğa rəhmət. Texnik köp məzmunlarını yana Sılıq Şuting abunçılar terminalını düşürüb anlasınız buludu.

جایدا اساسی آمادهی ملازمت بلن تامینلش نیول قویش آدم نا اساس قلادگان یعنی شهر بازارلش ترش استراتژیس نی چونکر یول قویش نان مهم مزمونی. Шәһәрләргә берип эшләваткан нопусга алдырмаган нургын даим торышлык нопус айыллары туралгы бесимга душ келмәкте. Буның өчен юлга куеш фикридә хөкүмәт иҗара үеенең капалат даирәсен киңәйтүшкә карата махсус орынлаштырма кылынды. Туралгы ва шәһәр язы курылышы министрлыгы туралгы капалаты мәхкемесенең мәхкеме башлыгы Шүлян мондак тоныштырды. 2025 yılının ahırgıca yardım pulu elevatkan kıyınçılığı bar ama 1 milyon 400 mıngdan aşıdı. Şaraiti bar kısmen şehir nahiyeler öz ihtiyacı ve kapalet iktidarı birleştirip, hükümet icarı üyinin kapalet dairesini dekan işlemçiler katarlık nopusunu orullaştırmadan daim turuşluk nopus kıça kengaytti. Шәһәр базарларда мөқим ишқи орылышып ултрақлашқан жәми 3 миллиондан артық шәһәрләрдә мөқим ишқи орылышып ултрақлашқан диқан ишләмчиләр хөкүмәт иҗара үйи капалатыгә эришди. Кейинки қадамдә алақадары тармақлар техими көп шәһәрнең мөқим ишқи орылышып ултрақлашқан нопусқа эленмәгән даим торышлык нопус айылларын хөкүмәт иҗара үйи капалаты даирәсенә киргизүшкә төрткү булып, асасый аммави мулазматның барафәрлеше сәвиясен үстерүди. Нопусқа алмаган даим торышлык нопус айылларының ылтымас кылыш иҗазаты шартын төзеп, мукәммәлләштереп, ишқи орылышыш, ултрақлашыш ел чеки талабы туралгы Kırım kıyınçılığı ölçümünü aydınlaştırdı. Şartke uygun geledigan nopusqa elinmegan daim turuşluq nopus ailesi vaqtida hükümet icarı üyini növet bilen saklaş ambarğı kırgızılıdı. Növet bilen saklaş ambarğı tayinip, ihtiyacı igilinip, ammının arzusuğa toluq hürmet kılınıp, icarı üy bilen bivasta təminləş, dövlət pul arqılıq töləydigan maliyyə yardım pulu qatarlıq şəkillər arqılıq muvaffaq növet bilen saklaş muddeti içində kapalatlandırış yolğa qoyuludu. Kəsbi aparatlarını hükümet icarı üyini yürüştürüş, başqırışqa cəlib qılıp, ammavi ulu əsləhələr mükəmməlləşdirilib, mulazmət iqtidar qurulışı küçəytilidu. Başqa jayda davalanış xarajatını rasçot qilish jihatida Dövlət davalanış kapalati idarisi Maliya və Qanun Nizam Məhkəmisinin məsuli mundaq tunuşdurdi. Növbətdə ölkə atlab başqa jayda davalanış çıxımını bevasita rasçot qilish mulazimati törlik sugurtığa qatnaşqan kişilər topi törlik davalanış orınlarını qapladı. Kesalxanada 7 şaqını ölkə atlab bevasita rasçot qilish nisbiti 90%-dən köpərək yetib, başqa jayda davalanış mulazimatidiki ən axırqı 1 kilometr haqiqi ravallaşdırılıb, sugurtığa qatnaşqan amının davalanış ehtiyacığa ünümlik kapalatlı qılındı. Keyinki qadamda ammavi mulazimat bilan ta'minlash sijil a'lolashtirilib, mulazimat saviyasi mustahkamlanib, o'stirilib, boshqa joyda davolanishni bevosita raschot qilish sug'urta turlari doirasi yanami kengaytirilib, ishchi xizmatchilar davolanish sug'urtasi shaxsiy hisobotini o'lka xalqib o'rtaq chiqim qilish hamda ko'p bejiriladigan texnik ko'p mulozimat ishlarini boshqa joyda bejirgili bo'lish, yaqin atrofda bejirgili bo'lish ishqa oshiriladi. Atanız bilen birlik gelgen perzentler mağarıpı cahette, mağarıp ministerliği asasi mağarıp mehkemesinin mesulü mundaq bildirdi. Keyinki qadamda yanımı ilgirligen halda siyaset mükemmelleştirilip, mexanizm takamlaştırılıp, hemkarlıq küçeytililip, əməl iləşdürüşkü türütkü bulup, şəhərgə kırıp işləf atqallarının birlik gelgen balalarını öz içiga alğan okuş yeşidiki balalarının texımı adıl, texımı əla süpətlik, məcburiyyət mağarıbıdın bəhrimən buluşuqa tırışıb kapalatlı qılınudu. Şunun bilən billə, daim turuşluq cayda asası amıvi mağarıb mulazımıtı bilən təminləşkə alaqıdar tələblə əməl iləşdürülüdü. Bunun içində əsasi ammavi mağarıb mulazimatını daim turuşluq nopus bilan bağlaş mexanizmi ornatılıb, nopus yetkilib kelgan joydagi hökumətinin məsuliyyətini yanımı küçəytişkə törətkü bolub, şəhər bazarlaşdırış musabisi həm daim turuşluq nopusunun özgürüş yüzünləşigi bolğan
hüküm kılış küçə itilib, otur başlangıç mektəblərinin cayılışı ilmi, muvaffaq tanışılıb, mağarıb baylıqını bir tutaş pilalla paydılını səviyyəsi yenimi özdürülüb, okuş oranı bilən təminləş, yoşurun küçü qeyzilib, şəhərgə kırıb işləvat

Yaqında Bingtuan 8-ci Şehanzi Şəhərlik Qoğan İdarisi, Təbii Baylıq və Planı İdarisi, Ormancılıq və Otlaq İdarisi, Qatnaş İdarisi, Suçılıq İdarisi, Yezi İgiliki Yezi İdarisi, Bazar Nazarat Qılış Başquruş İdarisi və Bingtuan Xalıq Təptiş Məhkəmisi 8-ci Şöbə Məhkəmisi qatarlıq orqanlarının vəkilləri birlikdə Bingtuan 8-ci Şehanzi Şəhərlik Ekologiya Saxçı İşləri Birləşmə Vəzifə Ötəş Ortaq Tüzəş Mərkəzinin yupqını açdı. Bu mərkəzinin qoruluşu Bingtuan 8-ci Şehanzi şəhərinin ekologiya mühitini tüzəşdə yəkkə bir tarmaq məsuliyyətini müstəqil ada qılışdın, köp tarmaq mərkəzlik ortaq tüzəşkə özgürüşünü işqə aşırıb, basqışlıq nuqta, dair maslışdın, Daimlik hem türütkü bulup mesuliyetin ada kılıç derecesine östürüşkü ötüp, uçurlardan ortak bahriliniş, yip uçunu ötküzüp beriş, birleşip kanunu icra kılıç, tez bir taraf kılıçtan ibaret bir gevdileştirip tüzey supsini muvaffakiyetli kurup, muhitki dair kanunu xilap cinayetlerine katlıq zarbı beriş, ekologiyanı tüzeştiki ağırıq nokta, kıyın noktalarını hal kılıç üçün tüzüm asasını mustahkemligelikiden derek beridu. İgilinişçe, yeniden kurulgan Ekologiya Saxçı İşleri Birleşme Vazifi Öteş Ortak Tüzeş Merkezi Gongan Ministerliğe Katarlıq 10 tarmağının Ekologiya Saxçı İşleri Mekanizmi kuruluşunu küçeytiş doğrusudaki pikirini əməl iləşdürüşdiki aşkışlıq tədbir. Şundaqla, ekologiya muhitni tüzəşdə köp tərəf başquruş, nazarat qılış başquruşni parç-purat qılış, jaza icra qılışni cipslaşdırış ravan bolmaslıq qatarlıq gəvdilik məsələlərini həl qılışnın önümlük yol işkən. Bu mərkəz, Gongan qanun icra qılış, ekologiyani nazarat qılış başquruş, Bazarni çarlap tekşürüş, baylıqni nazarat qilish tizginlash, qanun yurgizish bo'yicha nazarat qilish qatarliq funksiyalarni umumyuzlik biriktirib, har qaysi tarmoqlarning uchur to'siqi va mas'uliyatini ado qilishdagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirib, yip uchini o'zaro ravonlashtirish, delolarni birlashib bejirish, yoshirin xavfni birlashib ratga turg'izish, qalaymaqanchilikni birlashib tuzish xizmat mexanizmini amaliylashtiradi ekan. Tog' daryo Orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş, tüzəş əndisi bərpa qılınıb, qanunçılıq küçü arqılıq şəhərinin ekologiyanı qoğdaş və yeşil yuqru sübətlik tərəqiyyatı qoğdaladikən. Yupuq içiş murasımı axırlaşqan deyinkən, yığınqa qatnaşqıçılar Ekologiya Saxçı İşləri Birləşmə Vəzifi Ötəş Ortaq Tüzəş Mərkəzinin işbeciriş, yürüşdürüş rayoni, Ekologiya Saxçı İşləri Əməli Məşq Bazısı həm Cabduq Ambırını mərkəzlik ekskursiya qılıb, mərkəzinin yumşaq qatlıq detal yürüşləşdirilişi, kəsbi qanun icraqlış cabduqlarının səplinişi, qoşun əməli məşq sistemisi, kündülük yürüşüş ölçümü həm tarma qalqıqan birləşmə qanun icraqlış xizmət tərtibini təpsili iqilidik. Yığınqa qatnaşqan hər qaysı orullar yana ekologiya yip uçini rətki turguzub təkşürüb, ekologiyaki çetişli qanunga xilap delolani təkşürüb beciriş, mühit xəvb xatırının aldını eliş tizgilləş, tarma xalqıqan həmkarlıq mexanizmini əlalaşdırış qatarlıq, noxtalı xizmətləni çörədəb çoğun qur muhakimi qilish, pikir olmaşdırışını qanat yaydırub, tüzəş pikir yolunu birliki kəltürüb, ortaq tüzəş birikmi küçünü mülcəssəmləb, həmkarlışış tədbirlərini inçikiləşdirib, keyinki birləşmə hərəkət məsuliyyətini ada qilish asasını müstəhkəmlədi. Tanıştırılışca, Ekologiya Saxçı İşləri Birləşmə Vəzifi Ötəş Ortaq Tüzəş Mərkəzi

Dilo və Kanun. Hörmətli radio anlıqçılar, bu sayıbımızda kapalat müddətini pütüşməy, müddət ötüb getsə, kepil bolğıcının cavabkarlıqı keçirim kılınıdı digən dilo misalını sözləb birimiz. Dosti qarz alsa, qoşnisi yaxşı niyyət bilən kepil boldi. Dosti mühlət ötüb getsimo qaytırmadı. Ondaqda qoşnisi qarz qaytırış məcburiyyətini üstəgə alamdı. Yaqında Bingtuan Qorğas Bozer özləşdiriş rayonlu xalq sot məhkəmisi xalqçı qarz macerasını mürəssə qılıb, adətdiki kapalatdiki haqdar kapalat müddəti içində qarzlar üstüdən dava qılmasa yoki kesim qilishni iltimas qılmasa, kapalat bərgüçi kepil buluş cavabkarlığını üstügə almaydığanlığını aydınlaşdırdı. 2024 yıl 6 ayda Jang X məbləğ obrotu qiyinçiliqiga uçurab, qoşnisi Wang X'dan 30 000 yuan qarz alğan. Yana bir qoşnisi Zhao X kepillik bilan ta'minlagan. Jang X naq maydanda qarz ujiti yezib berib, qarz muddatining 5 oy ishkanligi, agar muddati toshib qarzni qaytirmasa, 5 000 yuan xiloflik puli to'laydiganligini putishgan. Zhao X qarz ujitidagi kepil bo'lg'ichi degan kataychiga imzo qo'yib muayyanlashtirgan. Shu yil 11 oyda qarzni qaytirish muddati to'shqanda Jang X qarzdan qasdan o'zini qochirgan. Amalsizlikdan Wang X qarz olg'ichi Jang X kepil bo'lg'ichi Zhao X ustidan Qorg'az Bozyer o'zlashtirish rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilgan. Davalashqichilarning da'va jopasini azaytib, ziddiyat majralarini yuqori unumlik hal qilish uchun sot mahkamasi oldin murassa qilish tartibini boshladi. Wang X, Zhao X'ni billa arz qilg'ashqa ikkilan o'tirsida kepil bo'lg'ichining qarz qaytirish javobgarligini ustiga elish olmasligi to'g'risida ixtilof bir qadar cho'ng bo'ldi. Kepil bo'lg'ichi Zhao X o'zini oqlab mundaq dedi. Deylog'i chetishlik qarzda kapalat usuli yozma putishilmagan ham kapalat muddati putishilmagan. Bugungi kunda haqdor tashabbus qilgan huquq qonunda belgilangan kapalat muddatidan eshib ketdi. Mening kepillik javobgarligim qonun bo'yicha kechirim qilinishi kerak. Haqdor Wang X dal Zhao X kepillik bilan ta'minlagan ishga men pulni bergan. Zhao X imzo qo'yib kepil bo'l

Qıçı buluş süpti bilen qarz qaytırış məcburiyetini ortaq üstü gelişi kerek dəb təşəbbüs qıldı. İki tərəf öz gepidə çıng turu valqaşqa Murəssə bir məhəl qatmal halətki düşüb qaldı. Bejürgüçü Soçi delo paketlerini rətləb qanun münasivitini aydınlaşdırgan din kiyin kapalat şəkilini bekitiş, qanunda belgelengen kapalat müddeti, kepil bolğıcının cavabkarlıqını keçirim qilish ahvalı qatarlıq, qanun mühim noktalarını çöyredəb, iki tərəfke qanunu çüşendirdi. Dauli sözledi. Van ekiz kepil bolğıcı cao ekiz üstüden qılgan davani öz ixtiyarlıqı bilan qaytırıb aldı. Jonqo xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan haqdor bilan kapalat berguchi kapalat usulini putishmagan yoki aniq putishmagan bo'lsa bevosita odatki kapalat deb qaraladi. Qonunda belgilangan kapalat muddati asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati toshqan kundan boshlab 6 oy bo'ladi. Odatki kapalatki haqdor kapalat muddati ichida qarzdor ustidan da'vo qilmasa yoki kesim qilishni iltimos qilmasa, kapalat berguchi kepil bo'lish javobgarligini ustiga olmaydi. Bu deloda asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati 2024-yil 11-oyida to'shqan. Haqdor Wang X keyingi 6 oylik qonunda belgilangan kapalat muddati ichida qarzdor Jang X ustidan da'vo qilmagan yoki kesim qilishni iltimos qilmagan. Şuna kepil bolğıcı Jao X'nin kapalat javobgarlığı kanun boyunca keçirim kılınıdı. Qarz qaytırış məcburiyetini üstüge eliş hacetsiz. Şunun dengen sotçi kanun tüşendirişi bilen qarz alğıcı Jao X özünün toxtamğı xilaplı kılıştiki hatalıqını tonup yetip, Wang X bilen öz ixtiyarlıq bilen qarz qaytırış kelişimi hasıl kılıp, qarzının diri ve xilaplıq buludun cemi 35,000 yuanını muddat gibilip qaytırışını pütüştü. Sotchi mundaq eskertdi. Kepillik imzası qanuni javobgarlikni keltirib chiqaradi. Kepil bo'lguchi imza qo'yishdan burun cho'qim o'zining qanuni xavf-xatarni aniq aydınlashtirishi kerak. Kepillikni bekitishda oshqushliq moddalarini, masalan, kapalat usuli, muddati, doirasi qatorliqlarni yozma putish kerak. Haqdor qonunda belgilangan kapalat muddatini asti chiң saqlab, muddat ichida arz qilish, kesim qilish qatorliq qonunliq usullari orqali haqdorlikni tashabbus qilishi. Orqaga so'zib, kapalat muddatini qo'ldan berib qo'yib, kepil bo'lguchining javobgarlikdan kechirim qilinishi o'zining haqdorligining ziyonga uchrashini keltirib chiqarmasligi kerak. Programının torda hem törütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Əgər sizning bu məsələ soraydığan qanun məsələləriniz bolsa, Sulu Şitin abunəçilə terminalını çürüb, programıda hem törütkü bulub söz qaldırsınız boludu. Programının texim köp esil məzmulları Sulu Şitin abunəçilə terminalıda. Əgər qanun məsələləri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız, Doyin əbdisini çürüb başbətdən Güli Şu Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namidiki Doyin numarını qoşub elib söz qaldırıb, biz bilən həm türütkü bolsanız mı boludu? Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

amma üçün əməli iş qılıb veriş. Hörmətli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisinin Anar Danısı İşxanısı Çarvıçılıq rayonlarıqı kirdi edigən məzmun diqdanladı boludu. Yaqında Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisi Anar Danısı İşxanısının mülazimət kollektivi Aşili Yezsiqı berib, məxsus temalıq leksiyyət sözləş, səyyara qanunu umumlaşdırış pida ilə mülazimətə qatarlıq şəkilləri arqılıq qanun yürgüzüş mülazimətini çarvıçılarının şişkə aldıqıcı yetküzdi. Paliyyət cəriyanada kollektiv ilgir keyin bulub, Aşili Yezliq Ədliyə Orni, hər qaysi kənd ahali komitetləri həm Aqqu kiçik bazırıqı kelib, asasi qatlam mürəssə bazısını nəx meydanda ziyarət qılıb, asasi qatlam

قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه. Hürmetli radyo anlıqıçılar, bu sayıbımızda telgraf toru aldamçılıqının tozıqı yenilandı. Şinjan Gong'an tarmaqları amının ziyanının aldını elişiğe tez yardan berdeyi degen dilu misalını anlayısla. Yakınkı mezgilde telgraf toru aldamçılıqının tozıqı üzlüksüz yenilandı. Aldamçı unsurlar kısqı sın süpsi, natunuş, koşumçı vazipi öteş ətisi qatarlıq yollağı tayınıp, dəl cayda eqim cəlib qılıp, yuqarı somuluq payda qaytırış, pul tutuş əskertmisi qatarlıq söz ibarlardan paydalanıp, amini xata yönelişki yetekledi. Aldamçılıqnın yoşurunçallıqı, qaymıq turuşçallıqı intayın küşlük boldi. Şinjanın nurgun caylardaki goan tarmaqları çoğun sallıq məlumatın aldın signal beriş, tez süratli birleşip hərketini bir tərəp qılış, işik aldığı berib ciddi nəsiyyət qılıp tosuş qatarlıq tədbirlərgi tayınıp, oxşaş bolmağan tipki telgraf toru aldamçılıqını muvaffaqiyyətlik tosup, amının ziyanını vaxtada toxtışığı yardan bərdi. 5 ayının 22 günü Altay Şehirlik Guan İdarısının xalıq saqçıları kündelik sallıq məlumatlarını rətki turğuzub təkşürüş cəryanı da binormal naqpul iliş yip uçudun bir nəçini bayqab, dərhal telgraf toru aldamçılıqı yuqırı xəvb xətir məvcud dəb hüküm qılıb, ciddi nəsiyyət qılıb tosuş mexanizmini qozqatdı. Dəl cayda mənbəni sürüşdürüş, bir-birləb rətki turğuzub təkşürüş arqılıq xalıq saqçıları təvəlikdiki axalə Cao Əpəndi də mühim aldınıb getiş xəvb xətiri barlıqını bekitdi. Onun köp somuluq naqbul eli şərkiti intayın bir normal idi. Xalıq saqçıları dərxal Cao Əpəndinin öyüqü berib, onun hesabat yütkişini tozdi. İgilinişçe Cao Əpəndi bunundan ilgiri məlum qısqısın süpsida, çigra halqağın elektronluq sodada iglik tikləş boyunca bivasti körüstüşünü körgəndə tövən şərt, yuqır paydılıq təşviqat sözlərgi məbdum olub qalğan. Arqıdan məxsus iglik tikləş alaqı topuqa kirgən. Topdiki aldamçı unsurlar məlum çigra halqağın elektronluq sodunun payda iliş əndisini uydurub çıxırıb, onun əpçini çüşürüşüge komandallı qılgan, həm pul qaçılısa payda qaytırış, yuqır somuluq payda berişi arqılıq cəlib qılgan. Onu məbləq selişqa qədəm-qədəm yetəkligən. Aldamçılıqı betib qalgan Cao Əpəndi bununqa çoğunqır işinib, öydiki 350 min yuan pulunun həmmisini çıxırıb, aldamçı unsurla orınlaşdırgan xadımlarının işik aldığı kelib pul elişini kütüb, xalıq saqçıları yetib gəlgənge qədər bütün küçübilən türgə məbləq salmaqçı bolğan. Xalıq saqçıları yıqınqı məzgildiki oxşaş türdiki köp yüz bərgən dilo misallarıqı birləşdirib, aldamçılıq tozıqını inçki yeşib, saxta elektronluq soda məbləq seliş aldamçılıqının həqiqi əhvalını paşqıldı. Cao Əpəndi bir dilla esini tepib, barlıq yıqqan pulunu saxlap qalqallıqıdan xuşal boldi, həm xalıq saqçılarının vaxtıda nəsiyyət qılıb tozqallıqıqa rəhmət etdi. Növətdə bu dilo başqırış təvəllikidiki qonanın orqınıqı ötküzüb berildi. Keyinki təxiləş xizməti tərtiblik elib berilmaqda. Qısqısın arqılıq məbləq seylişqi yetəkləş aldamcılıqı köp yüz beriş bilən billə, ənənvi saxtı zakas çürüş arqılıq payda qaytırış aldamcılıqı yanıla davamlıq görülvatıdı. 5 ayının 19 günü Xotan Vilayetlik Qonan İdarisi Rəqəmlik Təqiqləş Mərkizi yuqır dərəcənin aldamçılığa qarışdırış agaqlandırış buyruğunu tapşırıb alğan deyinkən, Qomun Ahiyəlik Qonan İdarisi bilən tezdən birləşib hərəkətlənib, bir tərəf qılış xizmətini qanat yaydırıb, Qoştaq bazırının ahalısı bu xanımın aldınıb getiş xəvpi barlıqını bekitdi. Saqçı tərəf dərhal telefonda nəsihət qılıb tosub, bu xanımın öyüğü bardı. Sürüştürüş arqılıq bu xanım 2025 yıl 4-cü aydıla bir natunuş əpçini çürüb, torda saxtı zakaz çürüş qoşumçı xizməti bilən şoğullanıb, 50 min yuan pulu aldab ketilgən bolsumu bilmigən. Şu günü bu xanım aldamçılanın tələbi boyca tərəb-tərəbdən uruq tuqqan dostlardan qarz elib, 30 min yuan tonlu tişini bikar qılış pulu ğəmləb, yana bir qitim hesabat yötkiməkçi bolğan. Təliyiga xalıq saqçıları vaxtıda yetib gelib tosqan. Yana naq meydanda saxtı zakaz düşürüş üçün aldın pul töləş, tonlitiş bikar qılış puli tapşırışdək aldamçılıq tozıqını paş qılıb, aldamçılıqa qarışdırış ibarət tərbiyəsini qanat yaydırıb, bu xanımın 30 milyon ziynini muvaffaqiyyətlik toxtatqan.
مەبلەغ سېلىش، ساختا زاكاز چۈشۈرۈش ئالدامچىلىقىدىن باشقا، سۇپا مۇلازىمەتچىسى قىياپىتىگە كىرىپ ئېلىپ ئالدامچىلىق قىلىشمۇ كىشىنى قاتتىق قايمۇقتۇرىدۇ. 5 ayının 13. günü Maralbaşı nahiyelik Oğan İdarisi aldamçılığa karşı duruş merkezi aldamçılığa karşı duruş agaklandırışını tapşırıp bilip tevellikideki ahala John Hanım'ın telgraf tor aldamçılığa uçurgan buluşu mümkünlikini baykıdı. John Hanım telefonu baştan ahır leniye aldıraş halatı bolğaşka Sağçıla onun aldamçı bilen sözleşatkan ihtimallıqı çoğun. Onun üstüge her vaqtı hesabat yötkeş ihtimallıqı bar dəb hüküm qılıp, John Hanım'nın öyüge berip nasiyat qılıp tosti. Xalıq sağçı yetip gelgende John Hanım aldamçının telefonu qobıl qılıp atkan bulup, karşı tarafının körsetmisi boyca ekranını hem bəhirləş iqtidarı bar kanunsuz yumşaq detalını çürüp, yerimdin köprek məşğulatını tamamlıqan edi. Aldamçı unsur John Hanım'a Qısqa sın yıllıq əzalıqını xata içib qoydunuz. Hər ili avtomatik 8000 yuan tutub qalıdı deyə yalğanı etib, əməldən qaldırışqa yardım verişini bahanı qılıb, onu ekranını həm bəhərləşini içib, tor bankısına kirib məbləğ təkşürüşkə qızıqdırıb, fürsət tepib, hesabat məxfi nömrə və dəlilləş kodunu oğurlamaqçı bolğan. Qıl üstüdə turğan peyitdə, xalıq saqçıları naq meydanda aldamçılıqını içib taşlab, Keskinlik bilen yan telefon kartısını tartıp etip, aldamcı unsurlarının Irak'tan kontrol kılış yollarını üzül kesil üzüp taşıldı. Tekşürüş arkalık John Hanım'nın bank kartısındaki 60 milyondan artıq məbləğ texi yötkep çıxırılmağalıqı inıqlandı. Keyin korkup ketken John Hanım, xalıq saqçılarga qayt-qayt rahmet etdi. Aldamçılıq tozqi gerçe oxşaş bolmısmı, lekin həmmisi de ammının mal mülkegi köz tikip, xatarının saxlınış peskikisinin paydalını

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsiyə qədərqəcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 Celsiyə qədərqəcə. Çöçəkdə azraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 31 Celsiyə qədərqəcə. Qolcada hava tutuq, temperatura 17-dən 30 Celsiyə qədərqəcə. Bortalada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 Celsiyə qədərqəcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 Celsiyə qədərqəcə. Köytündə hava tutuq, temperatura 20-dən 35 Celsiyə qədərqəcə. Şeyxanızdə hava tutuq, temperatura 22-dən 33 Celsiyə qədərqəcə. Sancıda hava tutuq, temperatura 22-dən 32 Celsiyə qədərqəcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsiyə qədərqəcə. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 28-dən 42 Celsiyə qədərqəcə. Korulda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Celsiyə qədərqəcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsiyə qədərqəcə. Atışda hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Celsiyə qədərqəcə. Qashqarda hava bulutluq bulub, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 29 Celsiyə qədərqəcə. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 24-dən 32 Celsiyə qədərqəcə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsiyə qədərqəcə bulub, 4-5 bal şamal çıxıdı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 6 ayının 4 günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkra haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Puxta ihtiyaççan bulup, toğırlarda çıntırıp, yenilik yaratıp, cunguca pul muamele terakiyat yolu da yakşım yanış gerek. Dinşuyaşan yünlendə təkşürüb tətkik qaldı. Xəncin Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının keyinki növətlik baş katibi namzatı bilən görüşdü. Toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ügünüş tərbiyesi Mərkəz Yetəkçilik Qrupsının xizmət söhbət yığını və davamlıq əvətlədiğən Mərkəz Yetəkçilik Qrupsi tərbiyyələş yığını eçildi. 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus axbarat ilan qılış yığını da Beijing, Sanxi, Şizanın 15-ci bəşil məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və mühim vəzifələri tonuşduruldu. İran armiyası Amerika armiyasının komandallıq paraxotuğu zərbi bərduq dedi. Amerika zontonu İran bilən bolğan söhbət onuşluq boldu dedi. Hörmətli radiyanlıq ucula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping pul muamile zamanıvi iqtisadının yadrosu. İqtisadının muqim sağlam tərəqiyyatını saqlaşda çoxum pul muamilini yaxşı qılış gerek. Pul muamili küçük dövləti quruşda cüngoçu zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qılışını tezlitiş şərt dəb görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla, tarmaqla, bəs-bəsli küçəb, pul muamilinin əmili iqtisadqa mülazimət qilishini tüp məqsəd qilishdi çin turup, pul muamili küçük dövlət quruşqa küş qoşdi. Shandong Yantaydiki məlum Deniz Okean Pan Texniki Çəklik şirkiti də yenidin setib alğan suni aylandırıp bir tərəf qilish və közütüş üskünüsi əla süpətlik su məsulatlarını yetiştirişkə yardım bərməkdə. İlgiri ekologiya baylıqı tayınıp tərəqi qılıdığan ticaret subyektleri daim məbləğ yürüştürüş qiyin buluş məsələsi güdüş gilətdi. Bugün hükündə şu cay ekologiyelik məsulatlarının qımmetini işqaşırış mexanizmini sınaq qılışını ilgir sürüp, deniz okyan ekologiyasının töhpüsünü miqdarlaşdırıqılı, bahalıqılı buluduğan rəqəmlik hesabat dəptirgə aylandırdı. Shandong Yezigilik Tərəqqiyat Qarz Kepillik Çəklik Məsuliyyət Şirkiti Kepillik Kəsbi Bölümünün Mavun Başlıqı 5-in rənmandaq deydi. Biz ekologiyelik qımmət hukuk mənpətini yadroluq qarşı kepillik tədbiri qılıb, ekologiyelik sistemisi işləb çıxırış umumi qımmətini görögü qoyu

mablag' yurishtirish kepillik loyihasini yangilik yaratib loyihaladik. Hem hamkorlik bankisi bilan ortaq tonish hosil qildik. Bu Yantay shahrida makonlashgan tunji dengiz okean sohasidagi ekologiyalik sistema ishlab chiqarish umumiy qimmati go'ri qarzi. Amaliy iqtisod pul muomilining asosi. Pul muomila amaliy iqtisodning jon tomiri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidledi. Pul muamilə əmili iqtisadqa mülazimət qılıb, iqtisadi ictimai tərəqiyyat və xalq ammısının ehtiyacını qandırış gərək. Pul muamilə callansa, iqtisad callınıdı. Pul muamilə muqim bolsa, iqtisad muqim boludu. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövlətimizdən pul muamilə kəsbi tez tərəqi qıldı. Pul muamili məsulatları kün seri mollaşdı. Mulazimətnin umumi mənpəətdarlıqı kün seri küçəydi. Xınan Sanminşanın Lingbao şəhərdə Jungo Quruluş Bankısının Sanminşa şöbəsi şu caydiki hökumət bilən birlikdə asasi qatlam pul muamili mulazimiti sını qıqılıb, mıngdın artıq ticaret subyektiğa nəpiyyət küzdi. Lingbao şəhərlik pul muamili mülazimət mərkizinin məsulü Liu Pingmındaq deydi. Biz hökumət bilən banka həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, qoşun başquruşunu üzlüksüz mükəmməlləşdirib, kəsbi tərbiyələşini qaratmılıq qanat yaydırıb, qoşunun mülazimət iqtidarını davamlıq östürmüz. Əla süpətlik pul muamili mülazimiti arqılıq, yezi kəntlərinin umumüzlük gülünüşüqə yardım verimiz. Pul muamili ekin suyu arqılıq, dəl cayda temetip suğuruş, siyasetnin kumandallıq tayıqıdın ayırlanmaydı. Bu yıl pen teknikidi yenilik yaratış ve teknik özgertişke qayt qarz beriş sonmisi 200 milyard yuan köpeytilip, tətqiq qilip yaratış selinmisi seviyesi bir qadar yuqur bolgan pukravi otra kiçik karxanıla qollaş dairisige kirgizuludu. Yezi igilikigi yardan beriş. Kiçik uşaq karxanılarını qollaşqa qayt qarz beriş bilen, qayt diskont qilishni ravallaşdırıb, normini köpeytip, umumi mənpəətdarlıq pul muamilisinin eş miqdarını, dairisini kengaytishke yardan berludu. Türlük kurulmalıq pul siyasiti kurallarının ösüm nisbiti 0.125 poin tövəllitilib, məbləğ yürüştürüş tənərxini tövəllitişke yitəklinudu. Maliyyə Ministerliqi Pul Muamili Məhkəmisinin Maum Başlıqı Linən Mondaq deydi. Otra kiçik, uşaq, pukravi karxanıla muqim mülükkə məbləğ selişini qanat yaydırğanda, qərz pulğa teximi asan erişibli qalmay, yani belgilimi boyuca ösüm yardım toluqlumusudun bəhriman bola alaydı. Bəzi pukravi pen teknikide igilik tikləş karxanıları kepillik arqılıq şənşini aşırıb, bankıdaki inovat derecesini zor derecede aşırdı. Nazuk üskün yasa şirketleri yardım ösümlük kərz puludun bəhriman bolğan dinkin 1 milyon yuandın artıq ösüm tənərxini ticap qaldı. Şikni sırtkı ecevitiş, cungoçu zamanı vilaştırışının roşan belgesi. Şundakla pul muamili kəsbi ıslahatı və tərəqiyatının mühim hərkətləndirgüş küçü. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövlətimizdən pul muamili ıslahatı, ecevitiş işleri üzlüksüz çoğunqırlaşdı. Bu məzgildə Cungo Bankısı, Şənşi Ölkülük Şöbü Bankısı, Çigra halkıgan pul muamili mülazimeti de yenilik yartışının muhim noktasını süratini tezletişki karattı. Karxanıla toxtam imzalap bolğandın kin, mal eliş talonunun koşumcu nusxusuğu taynıpla məbləğ yürüştürüşünü iltimas kılsa, pul perivot kılışını uğurlaştırısı boludu. Yıqında Şənşi ölkisi Şi'an şəhri Lintong rayonudaki məlum pen teknik karxanısı Jungo Bankısı Lintong rayonluq tarmaq bankısı arqılıq 30 milyon Amerika dollardan artıq pul perivot qılıb məbləğ yürüştürüşünü tamamladı. Bu şirkətinin muavin baş direktoru Wang Chao mındaq deydi.

0: Aqabil turup və onu bir tərəf qılıb, xatırcam, illik imtihan mühiti yarış gerek. İmtihan qağızının bütün jarayanını nazarat qılıb başqurışını çıngıtıp, imtihanda köz boyamçılıq qılış qılmışlarga qatıq zərbi berib, qubul qılış intizamını çıngıtıp, adil, haqqani boluş tövənçekini yaxşı saxlaş gerek. Dinşuyaşan, Diyençi Köli və Yünnan Kuruluş Məbləq Siliş Fosforluq Gəz Şirkitəgə kilib, ekologiyelik muhitini qoğdaş və tüzəş xizmətini təkşürüb tətkik qıldı. O, mundaqtab körsətdi. Yünnanın ekologiyelik orni muhim. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasını yetəkçi qılışda çıntırıb, ekologiyini aldınqı orunqı qoyuş, yeşil tərəqi qılış yolida qat'i təvrənməy meñib, bulğınışının aldını eliş, tüzəş ötkiligi hücum qılış cengini çoğunqır yaxşı qılıb, İgizlikdiki köllərini qoğdaş və muhim ekologiya sistemisini əsligə kəltürüşünü sıcıl ilgiri sürüb, dövültümüzün ғarib janobidiki ekologiya bexatarlik tosqını mustahkamlaş gerek.
1: Stansımız xəbri. Dövlətnin mavun rəisi Xanjın 6-cı ayının 3-cü günü Beycinda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının keyin növbətlik baş katib namzadi Batçiliyet bilən görüşdü. Xanjın mündaq dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı'a er kaç devlet halkının uzak kıçı tınış buluş, ortak gülünüşkü bolgan güzel arzusu yüklengen. Reis Xi Jinping oturgu koygan insaniyet takdir ortak gevdisi idiyesi ve tört çoğun dünyavi teşebbüs Birleşken Devletler Teşkilatı hartiyesinin royu bilen tomurdaş. Jungo er kaç tereple bilen birlikte Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yadroluk rolunu cari kıldırışını devamlı kattı kollab, tekimi adil ve muvafık dünyavi idari kılış sistemisi berpa kılışını ilgir sürüşünü halaydı. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Kengişi'ge daimi eza devlet bolu süpti bilen mesuliyetini hakiki ada kılıp, adil meydanda devamlı çın turup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nüfuzunu, Yer şarının cenibinin ortak menfaatini qoğdaydı. Batçiliyet munulanı bildirdi. Jungo'nun uzak müddet köp tarapçılık ve Birleşken Devletler Teşkilatı işlerini olgı siljitişka qatti küş çıkarğanlıqığa yüksek apırın eğitimen. Jungo bilen birlikte Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tüp esli məqsidi ve baş məqsidigi əməl kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rolünü birlikte yenimi küçe içini halayman.
0: Stansımız xavri. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş tərbiyesi, Merkez Yetekçilik Grupsi xizmeti söhbət yığını ve davamlıq əvətlədiğən Merkez Yetekçilik Grupsi tərbiyeləş yığını 6. ayının 3. günü Beycan'da içildi. Yığında başucu Xi Jinping'in muhim sözü və muhim yol yoruqının ruhi çoğunqur öyünüldü və ızcıllaşdırıldı. Davamlıq əvətlədiğən Mərkəz Yetəkçilik Qorupsi tərbiyeləndi. Öyünüş tərbiyini yanımı yaxşı işləşki yetəkçilik qılış və həydəkçilik qılış xizməti tətqiq qılındı, uğurlaşdırıldı. Yığında mundaq dəb görüstüldü. Partiya Mərkəzi Komiteti Mərkəz Yetəkçilik Qorupsidin tötni Jilin, Xubi, Xunan, Yezəkliki, Yezəministerliki, Мемлекетлік іздімайы капалат фонды кеңіші, Джонгу құрылыш банкісі пай чәклік шіркіті, Джонгу деніз охян нефт күрухи чәклік шіркіті, Дөләт нефт табі ғаз турбы тори күрухи чәклік шіркіті, Бейджин дашуесі, Нәнжин дашуесі қатарлық 10 жай вә орынға давамлық әвәтіп, өйгініш, марып етекчілік қылыш, әйдекчілік қылыш қызметіні қанат яйдұрышыны қарар қылды. Иғында мұны ола тәкітләнді. Mərkəz Yetəkçilik Qorpusu işkini tikləşinin həlqılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdürüb, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, diqqətini məsuliyyət vəzifələgə yanımı mərkəzləşdürüb, yetəkçilik qılış, həydəkçilik qılış xizmətini yuqır ölçəm, qatıq tələb boyca yaxşı işləb, ögünüş tərbiyədə əməli nəticələni qolğa kəltürüşə həqiqi kapalətli qılış gerək.
1: Stansımız xəbri. Yaqında Beycin, Sənşi, Şizan, ayrım-ayrım 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş, məxsus axbarat ilan qılışığını içib, özlərinin 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısını çördəb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asası nişanı və mühim vəzifələrini umumüzlük tonuşturdu. 15-ci 5 yıl məzgilidə Beycin paytaxtning

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxında Çinqo Amerika başlıqları süni aql məsələsi üstüdə ijobiy fikir almashtırıb, süni aql boyunca hökumətlər ara sözləşməni qanat yaydırışqə qoşuldu. Hazır Çinqo Amerika münasibəti ümumiyyətlə möhüm olub, Çinqo Amerika ijobiy strategiyalik möhüm münasibətinin yeni orni bekitildi. İki süni aql çoğ dövləti bolu sübuti bilan Çinqo bilan Amerika süni aqlni taraqqi qıldırış və idarə qilishni birlikdə ilgari sürdü. Bu, həm işki dövlət başlıqları ortaq tonuşunu əminləşdirgənliknin konkret ifadəsi, həm süni əqlinin insaniyyət mədəniyyilikinin tərəqiyyatı və xalqara cəmiyyətinin ortaq bəxt saadətiga texim yaxşı mülazimət qilishiga türtkü boludu. Əqli iqtidar cəhətdiki özgürüş tezlişi vatqan arqı görünüşdə, Çinqo bilan Amerikanın süni əql sahəsində almaşdırış və həmkarlıqını küçəytiş ya ki küçəytməsliki, həm süni əql texnikasının dərəcəsini östürüş və qollanışını umumlaşdırışqa, həm onun əgişib gəlgən xəvib xətər və xırısqa önümlük taqabül türüşqa münasibətlik. Amerikanın sabıq dövlət işləri katibi Kissinger ilgiri köp qeytim mondaqtab görsətgən. Sünni aqldan ibarat bu dünyavi riqabət aldıda Çinqo bilan Amerikanın həmkarlığı intayim mühim. İki tərəfinin sünni aql sahəsində nurgun ortaq mənfəəti var. Şuna riqabətləşiş, qarşılaşış təfəkkürüdən halqıb, sünni aqlının tərəqqiyatını ortaq qoğduşu kerek. Çinqo bilan Amerika ilgiri Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı kengişədə özlərinin sünni aql toğrusudaki qararlarını özara birləşib imzalab, İki dövlət ikinci yol qatlımıda daimlik alaqə və sözləşini saxlab gəlgən. Bu, iki tərəfinin bu mühim sahədə yaxşı həm türtkü bolalaydıqallıqını toluq düşəndirib yerudu. Çinqo, Amerikanı öz işçiga alğan xalqara cəmiyyət bilə

Hürmetlik radyo anıqçılar, yaxşımsınızlar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdıb anışılan ümit qılınız. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı Cedim Altun namlıq naqşı bilən başlayımız.

Hürmetli radio anıqıçıla. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi programımız bu ici anlayış bəyədək. Programımızı Güzel Dünya namlı naqış bilən axırlaşdırmız. Həmələq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Rosengül İmam. Qədərlik dostlar, bugünkü proqramımızda tövəndəki məzmunlar bu yerçə anlaşış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Abdonom rayonumuz ailə doktorlarına AI yardımcısı qoşub 2030-cı yili 60% kollektiv qaplanadı degen xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəyə yetkizəyli səhifimizdə tamaq yeyət su içsə aşqazanğa qandaq təsir buludu degen məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nə üçün qolnu kökürgəyə qoysa açıq tez sürətli besilədi degen məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizde tamak yegeç su içse, aşqazanğa qandaq təsir boludu, degen məzmunda sözləp berimiz. Daim umac içiş, tamak yegeç şorpi içtək odətləri qarmaqqa, aşqazanını kuvvətləşdək görünsümü, əməliyyətdə aşqazanını barğan sıri acizləşdirib edudu. Doktorlarının nəzərində aşqazanını əqiqi kuvvətləydiğən yeyiş usulida oziqlanış tərtibigə diqqət qilish kerekken. Qurgaq bilen suyuqni ayırış. Aval qurgaqni, andan suyuqni yeyiş kerekken. Uzaq müddət suyuq yeməklik isə nemi üçün aşqazanını zəximləndirudu. Uzaq müddət umaç içiş arqılıq aşqazanını kuvvətləydiğən nurğun kişinin aşqazını əksə barğan sırı nazıqlışıb, bir neç kapam meyfen yesila kursu köpüp, bir parça momu çayınısı mu aşkazına da tosulup kalğandak eskiladu. Aşkazanını kuvvetligen turukluk nemişka əkisçe aşkazanını zahimlendirdu. Bunun səbəbi şu ki, aşkazan adam bədənidiki başqa əzalarga oxşaş işletken sır yaxşılınış, işletmesə çekiniş kanuniyetigə əməl kılıdığan bulup, uzaq müddət rahat paragatlik turmuş keçirse, əsildeki iktidarını asla asla yoxdudu.

Aşqazan xuddi bir ezish xaltısıga oxşaydı. Onun yadroluk iqtidarı qubul qılğan su və aşlıqni eçitish, ezish bolup, onun ezish iqtidarı mahiyyətdə sılıq muskulunun qısqırış iqtidarı, yəni jonyi tibabitidə daim deyidigan aşqazan qovvetidən ibarət. Umaj suyuq sələng bolup, aşqazanğa kirgəndən kiyin aşqazanın küçəb ezişi hacəssiz. Nahiyyəti tezla quruqtılıp qaladı. Мұшындақ кеті ерсе, ашқазан күші мәйлі қызметті тамамлия алайды. Құтты ұзын мәзгіл әркет қылмыған мұскулар бұшшып мағдұр сызланғанғы ұқшаш, ашқазанның сылық мұскулларымы тәдірджейін чекініп, лөмілдәш ұқтыдарымы төвәлләйді. Ашқазанның әркетлендіргі үш күші ажызлашқандан кейін, талының тошыш ұқтыдарымы масқа дәмді төвәліп, әзім қылыш вә озықлық еткізіш ұқтыдары зиян ұфчырайды. Normal yemek içmek əsliga kelgen haman aşqazanın armanğı tüşlük dermanı bulmay, qorsaq köpüş, həzim qılış yaxşı bulmaslıq qatarlıq bir aramlıqlar kəyni-kəyindən payda buludu. Alaqadarı tədqiqatlarda görsətilişçə, uzaq müddət soyuq yeməklərini yigəndə aşqazan divardakı sılıq muskullar tədirciyini bizləb, boşuşub, lömüldəş iqtidari körünərlik çəkinidikən. Jonyi tibabitida oshqozonni quvvatlashda qurg'oq bilan suyuqni ayirish tashabbus qilinadi. Ya'ni tamoq yeganda nisbatan qurg'oq yemaklarni ko'ngil qo'yib yeyish, masalan, mifan, moma, qo'rmi qatorliklar. Sho'rpaga chalangan tamoq yemaslik. Shundoqla ko'p miqdorda suv, sho'rpa ichmaslik kerak. Nisbatan qurg'oq yemaklar oshqozonga kirgandan keyin oshqozonning Sezim iqtidarını önümlik qıdıqlap, aşqazanın qanuniyyətlik lömüldüşünü ilgiri sürüp, aşqazan keslatası acırtıp çıxırıp, həzim qılış rolunu toluq cari qıldırıdı. Bu cəryanda aşqazandaki sılıq muskullarını qayt-qayta çeyniqdürüp, aşqazanın tegişlik ərkətləndirgüç küçünü saqlıqılı buludu. Əgər tamaq yegəç köp miqdarda su, şorp işkəndə, yeməklik şorpıda suyuldurulğandın kiyin, aşqazanda toluq izilişki ülgürməylə tez sürətdə üçəyə çıxıb getidu. Bu aşqazanı çeniqş pürstidin məhrum qılıbla qalmay, yana aşqazan kestatası və əzim qılış enzimini suyuldurub, yeməkliknin əzim qılınışı və sömürlüşüqə təsir yetküzüdü. Şorpa, omaşni, Qaysa vaqtda içsə ən yaxşı. Toğru usul şok ki, tamaqdan burun yerim çinə şorp içkəndə, həm əzim qılış yolunu sılıqlap, aşqazanın iqtidarını uyğutub, keyinki qızalınışqa yaxşı təyyarlıq qılğılı buludu, həm aşqazan qovvetigə təsir yetküzməydi. Şorpın içib bolğandın keyin köngül qoyub tamaq yeyiş. Hər bir kapam tamaqni 20-30 qitim toluq çaynab, şülgəy bilən yeməklikni Təksi orlaşdırış gərək. Bu çaynaş cəryani aşqazan qovvetinin hayatı küçünü qozğab, aşqazanın xizmətlərini texim yaxşı qanat yaydırışıqa yardan beridu. Əgər o maç işçməkçi bolsa, avval quruqaqni andın suyuqni yeyiş prinsipiqa əməl qılıb, avval köktat, aqsıl, qara aşlıq qatarlıq nisbətən quruqaq, Qattıq yeməkliklərini yeyiş, axır deyənə az miqdarda suyuq omaç içib axırlaşdırış gərək. Bundaq bolğanda omaç aşqazanın boşluqını ziyadı igilib almasdın, bəlki eğizini nəmdəş, əzim qılışqa yardan beriş rolunu oynaydı. Şunun bilən billə, aval quruqaq, andın suyuq tamaq yeyiş tərtibi arqılıq qan şikirinin zor dərəcədə daval qoşudun saqlanğılı buludu. Әмші тал вә ашқазан ұқтыдар ажыз бәзі кішілер дайым әдеттә үмшақ езілдіріп пішірған тамақларымы яқшы әзім болмайды. Құрғақ қаттық емәкліклеріні ешке жүрәт қылалмаймен деп әндіш қылуды. Әмәліетті ашқазанны құвәтләшінің ачқучы тәдірджі үлгірләшті болып, қойық ұмаштын башлап тәдірджі алда сәл үмшақ мейфәнге өттіш. Андын құрғақ Qatq yeməkliklərini tətib bir qış arqılıq aşqazanın qovvetini asta-asta uyğutub, onun ərkətləndirgüç küçünü əsləgə kəltürüşkə yardan bir iş gərək.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxtırpanlığınınla rəhmət.

Dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlardan latiş berimiz. Yurtumdaki yeniliklari sahipimizdə təminat, soğudu bilən mədəniyyət sayahat birləşdirilgən tor noktalarının Şincangdaki asaslıq mənzir rayonlarda umum yüzlük qaplanışını işqa aşırıb, yezi ilgilik alahidi məhsulatlarının setilişini ilgir sürgəlliki doğrusu da sözləb berimiz. Yüksel Vatqan Şincang sahipimizdə Şincang, Şinye, Şərqi Cunqarı kömürdün yılığa 2 milyard kub metr təbii qaz eliş türünün quruluş basqıçı kərgəlikini tonuşdurumuz. Yarqın ısım sahibimizdə oyun çıxçıvışqa amraq kiçik qızdın pən texnikida yenilik yartış başlamcısıqa aylanğan Çin Şö Çənni tonuşdurumuz. Programımız yana Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solo Sitting abonçılar terminalı da masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt ilgirki programmalarını anlaqılı buludu. Hörmətlik radio anlaqıcılar, əmdə deqtınları programımızdan təbsili məzmunlarda bulsun.

rəngarəng çağan tuqayını his qıldı. Şanghaylik sayahatçı Yuan Jianding mundaq dedi. Nahiye bazarı yolları bək pakisken, bu yerdeki kişiler bizge nahayti dostana kızgın muamil qıldı. Musabıqı yolu Çağan Toqay Nahiye Bazırının yadroluk rayonu ve ekologiyelik mənzir bəlbağıdan kesip ötüdü. Çağan Toqay Nahiyesinin baş barmaq yer bəlgisinin yolu çıkıp, yol boyu Yangwang Sodi Səhərçisi, Dostlık Yolu, Xalq Bağçısı, Nahiyelik Xalq Hükümet Qatarlıq şəhər yer bəlgisini tutaşdırıp, ahırda mənzirsi güzel, Jinyu ekologiya bağçısına yetib bardı. Müsabiqəyə qatnaşqıçılar yugurish jarayonida şəhərdəki tağ güllərinin porəkləb açılğan ekologiyalik gözəllikindən çökmə özürlünüb qalmay, şəhər quruluşunun yeni qiyafətini yaxın arlıqdan es qılıb, yana Çağan Toqayının ekologiyalik gözəlliyi, adamiyyət sehri küçü və tərəqqiyatının güllənişini çoğunqur his qıldı. Müsabiqənin bexətər tertiplik, illik kanat yaydırılışına kapaletlik kılış üçün bu kitimki musabıqa her tereplime mulazimet kapalet sistemisini köngül koyup mükemmelleştirdi. Musabıqa yolu boyuğa yeterlik iştidigan su bilen təminleş noktisi, davalaş kutquzuş punkt noktisi, fedailer mulazimet orni ilmi orullaştırılıp kespi tipi hadımlar ve ciddi işlerge takabıl turuş kapalet güçleri seplenip bütün musabıda musabıqıge katlaşkan mahirlarının bexeterliki koğdaldı. İllik mulazimet musabıqıge katlaşkan mahirlarını kaynak təsiratka ege kaldı. Çağan Toqay Nahiyesi noktalık berpa kılgan alahide tenterbiye, IPC bulu spiti bilen bu qitimqi musabıqı hem musabıqı karakterlikke, kızıqarlıqqa, ammiviliqqa ve medeniyet sayahat karakterige ege boldi. Faaliyet umumi xalq beden çeyniq duruş ideyesini kən tarqıtıp, ammini sağlam turmuş usulunu yetildirişge yetekleplik almay, yana musabıqını vasit qılıp, kişilerini cəlib qılıp, İstimalini canlandırıp, tenterbiye musabıqısı arqılıq şəhər obrazını namayen qılıp, şəhərinin hayati küçünü urğutup, yezi kentlerini güllendirişge küç koşup, bayaşat xalq, mədəniyyət, sayahat sim kartısını davamlıq sılıqlap, teximi köp kişilerge Çağan Toqayını tonutup, Çağan Toqayğa keyli qılıp, Çağan Toqayını yaxşı görüş imkaniyetige ege qaldı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programmasını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birləşdirilgən Tor Noqtuları Şincandaki Asaslıq Mənzir Rayonlarda Umum Yüzlük Qaplanışını işğa aşırıb, Yezi İgilik Alahiyyidi Məhsulatlarının Setilişini İlgir Sürgəlliki Doğrusu da sözləb birimiz. Hazır, Narat Mənzir rayonuna caylaşkan poşta arqılıq, xalqı kolaylıq yartış mulazimət öğütünü de Malina Murabbasi, Örük Meğizi Talqını Qatarlıq, 20 nəçxil olayıda yezi iyilik məhsulatları və mədəniyyət icadiyyət məhsulatları mal casılırğa lıq doldu. Sayahatçıları öğütünü girip mal tallab seti valdı. Bu tor noktasını Künes Nahiyyelik Təminat Sodu Kooperatifi bilen Cungo Poştu Goruhi Çeklik Şirketi Şincan Künes Nahiyyelik Şöbisi birleşip berpa kılgan bulup bu yıl 4. ayının ahırda ticaret başlagandan bu yan künüge otur hesap bilen kütüvalgan sayahatçı 500 adam kıytımdan aştı. Bununla uxşaş Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Birleştirilgen tor noktalarının bu yıl Şincan'daki

asaslıq mənzir rayonlarını umum yüzlük qaplışıdın ümit bar. 2025-ci yili Abdonom rayonluq təminat sodi kooperatibi tor noxtalarını mənzir rayonlarına kürgüzüş hərəkətini zor kiş bilən yolğa qoyub, təminat soda tor noxtalarını dövlətnin 4A dərəcəlikdən yuqarı mənzir rayonlarına təşəbbüskarlıq bilən kengaytib, bütün yıl

يلي أبتونوم رايولوك تامينات سود كوبراتب بلن أبتونوم رايولوك مدانيات و سياحت نزارتي برلكتا تامينات سودا مدانيات سياحت برلشترلين استيمال منزرسني چونقور كينايتش دوغرستكي خزمت لاهي هسني بيسب تارقاتي İşki tərəb işləb çıxırış, setiş torunu zıç toqub, Şincan yezi iqilik məhsulatlarının danlıq markasını yaratış. Mənpəətni çetiş mexanizmda, yenilik yaratış qatarlıq şəkillər arqılıq yanımı ilgirləyən halda əməliyyətni qanat yaydırdı. Abdonom rayonunun təminat sodu kooperatifi sistemisi, Abdonom rayonumuzdaki dövlət 4 A dərəcilikdən yuqarı 179 sayahat mənzil rayonda təminat soda, mədəniyyət sayahat birləşdirilgən tor noxtalarını toluq qaplaşını tırışıb işqa aşırıb, təminat soda tor noxtalarının sayahat mənzil rayonlarına makallışıqa dürtkü bulub, Şincanın yezi iqilik alahidi məhsulatlarını setişiqa küç qoşudu. Abdonom rayonluk medeniyet sayahat nazaretti, teminat soda tor noktalarını menzir rayonlarına kürgüzüşünü terakkiyat planına kürgüzüp, caylardaki sayahatçiler toplanış, tarqılış merkezi, soda kutisi katarlık yadroluk rayonlarda aldın yayma orun teminlep, Şincan Xalqara Çoğbazarı, Qashqar Qadami Şehri, Gulcı Şehri, Alt şuar kutisi qatarlıq çaylarda ülgü görsütüş bayraqlar dükkanlarını noxtalıq bərpa qılıdı. Şunun bilen bir vaqtta, mənzir rayonu təminat soda tor noxtalarının dükkan obrazi, bəlgisi, baha bekitiş qatarlıqlarını bir tutaş başquruşunu yolğa qoyub, məhsulatlarını əsli işləb çıxarğan çaydan bivasta təminləş. Mədəniyyət sayahat zakazını birləşdirişini asas qılıb, həm də Şincan soğutu və çoğun tüptiki tor yolları arqılıq, tor və nəx meydandaki eqim miqdarının qoş aylınışıqa türtkü bulub, poştu yollanması qatarlıq mülazimətlərini üstüge elib, bir noxtadın köp paydalanış, bir torni köp işiltişini işqa şördi. 2026-cı ili Abdonom rayonluq təminat soda kooperatifi, təminat soda tor noktalarının ər qaysi çoğun mənzirə rayonlarını qaplaşda erisin tezildib, təminat soda sistemisinin təminlə səncərini qaplaşda erisi kən boluş qatarlıq alahi ediliklərgə tayinib, tavarlarının mənbəsini sürüştürgülü. Süpti əla, türü mol buluşqa kapalətlik qılıb, tor noxtalarının xəlqi qolaylıq mülazimət subsidin dəriyitisini, yanımı östürüşünü, mənzir rayonu bilən yezi kəndlərini tutaşdırdıqan universal tügünge aylandırışqa türtkü bulub, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndiriş üçün sicil təminat soda küçünü qoşudu.

0: qalmaydı. Diqqət qıladığan işlərini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatlı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngi nur çeçib, sınaqlarga baş əymək, texini çolalınıb, rangdar yögünü rəsim kəbi, mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatlı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi emirlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılığımız. Ben Nuriya Satçıya Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Slushiting aboneçiler terminalı da maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mındaq mezmunla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde hükümet icarı üyü kapalıtı katarlıq bir katar halıq turmuşi islahat tedbirleri emeliyleştiriludu. Bintuan 8-ci Şehanzı Şehirlik Ekologiya Sağçı İşleri Birleşme Vazifi İcra Qiliş Ortaq Tüzeş Merkezinin yupqi etildi qatarlı xəbərlərini anlayısla. Dilo və qanun sahibimizdə kapalat muddatını pütüşmək, muddat ötüb gətsə, kepil bolğıçının cavabqarlıqı keçirim qılınıdu digən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb veriş sahibimizdə Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəməsinin anar danısı, işxanısı, çarvıçılıq rayonlarına kirdi digən məzmun diqtınladı boludu. Hürmətli radio anlıqçılar, qeynəmsə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri

Yaqında Bingtuan 8-ci Şehanzi Şəhərlik Qoğan İdarisi, Təbii Baylıq və Planı İdarisi, Ormancılıq və Otlaq İdarisi, Qatnaş İdarisi, Suçılıq İdarisi, Yezi İgiliki Yezi İdarisi, Bazar Nazarat Qılış Başquruş İdarisi və Bingtuan Xalıq Təptiş Məhkimisi 8-ci Şöbü Məhkimisi Qatarlıq Orullarının vəkilləri birlikdə Bingtuan 8-ci Şehanzi Şəhərlik Ekologiya Saqçı İşləri Birləşmə Vəzifə Ötəş Ortaq Tüzəş Mərkəzinin yupqını açdı. Bu mərkəzinin qoruluşu Bingtuan 8-ci Şehanzi şəhərinin ekologiya mühitini tüzəşdə yəkkə bir tarmaq məsuliyyətini müstəqil ada qılışdın, köp tarmaq mərkəzlik ortaq tüzəşkə özgürüşünü işqə aşırıb, basqışlıq nuqta, dair maslışdın, Daimlik hem türkü bulup mesuliyetin ada kılıç derecesine östürüşkü ötüp, uçurlardan ortak bahriliniş, yip uçunu ötküzüp beriş, birleşip kanunu icra kılıç, tez bir taraf kılıçtan ibaret bir gevdileştirip tüzey supsini muvaffakiyetli kurup, muhitki dair kanunga xilap cinayetlerge katlıq zarbı beriş, ekologiyanı tüzeştiki ağırıq nokta, kıyın noktalarını hal kılıç üçün tüzüm asasını mustahkemligelikiden derek beridu. İgilinişçe yeniden kurulgan ekologiya saqçı işleri birleşme vazifi ötəş ortak tüzəş mərkəzi Qoğan ministerliği qatarlıq 10 tarmaqnın ekologiya saqçı işleri mexanizmi kurulışını küçəytiş toğırsadiki pikirini əməl iləşdürüşdiki aşqışlıq tədbir. Şundaqla ekologiya muhitni tüzəşdə köp tərəf başquruş, nazarat qılış başquruşni parç purat qılış, jaza icra qılışni cipsilaşdırış ravan bolmaslıq qatarlıq gevdilik məsillərini həl qılışnın önümlük yol işgən. Bu mərkəz Qoğan qanun icra qılış, ekologiyani nazarat qılış başquruş, Bazarni çarlab tekşürüş, baylıqni nazarat qilish tizginlash, qanun yurgizish bo'yicha nazarat qilish qatarliq funksiyalarni umumiyuzlik biriktirib, har qaysi tarmoqlarning uchur to'siqi va mas'uliyatini ado qilishdagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirib, yip uchini o'zaro ravonlashtirish, delolarni birlashib bejirish, yoshirin xavfni birlashib ratga turg'izish, qalaymaqanchilikni birlashib tuzash xizmat mexanizmini amaliylashtirdi ekan. Tog' daryo Orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gevdiləşdirib qoğdaş, tüzəş əndisi bərpa qılınıb, qanunçılıq küçü arqılıq şəhərinin ekologiyanı qoğdaş və yeşil yuqru sübətlik tərəqiyyatı qoğdaladikən. Yupuq içiş murasımı axırlaşqan dinkin, yığınqa qatnaşqıçılar Ekologiya Saqçı İşləri Birləşmə Vəzifi Ötəş Ortaq Tüzəş Mərkəzinin iş beciriş, yürüşdürüş rayoni, Ekologiya

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda kapalat muddatını pütüşmey, muddat ötüp geçse, kepil bolğıcının cevapkarlıqı keçirim kılınıdu degen dilo misalını sözləp birimiz. Dosti qarz alsa, qoşnisi yaxşı niyet bilen kepil boldi. Dosti mühlet ötüp geçsimi qaytırım edi. Ondaqda qoşnisi qarz qaytırış mecburiyetini üstüge alamdı. Yakında Bingtuan Qorğas Bozer Özleştiriş Rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi Xalıqçı Qarız Macerasını Muresa Qılıp, Adetki Kapalatki Aqtar Kapalat Muddeti İçide Qarızlar Üstüden Dava Qılmısa Ya ki Kesim Qılışını İltimas Qılmısa Kapalat Bərgücü Kepil Buluş Cavabkarlığını Üstüge Olmaydıqalıqını Aydınlaştırdı. 2024 yılı 6 ayda Jan Ekis məbləq obrotu qiyinçiliqiga uşırap, qoşnisi Wang Ekisdən 30 000 yuan qarz alğan. Yana bir qoşnisi Jao Ekis kepillik bilen təminlegen. Jan Ekis naq meydanda qarz ücreti yazıp berip, qarz muddatının 5 ay işkenliki, əgər muddatı toşup qarzını qaytırmasa, 5 000 yuan xilaplıq puli töləydiqanlıqını pütüşken. Jao Ekis, qarz ücretdeki kepil bolğıcı degen katakçıga imza qoyup muayyenlendi.

amma üçün əməli iş qılıb veriş. Hörmətli radio anlıqçılar, bu sayıbımızda Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisinin Anar Danısı İşxanısı Çarvıçılıq rayonlarıqı kırdı digən məzmun diqtanladı boludu. Yaqında Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisi Anar Danısı İşxanısının mülazimət kollektivi Aşili Yezsiqi berib, məxsus temalıq leksiya sözləş, səyyarə qanunu umumlaşdırış pidayla mülazimətə qatarlıq şəkillər arqılıq qanun yürgüzüş mülazimətini çarvıçılarının şişkə aldıqıcı yetküzdi. Paliyat jarayonida kollektiv ilgari keyin bo'lib, Ashli yezliq adliya o'rni, har qaysi kent aholi komitetlari ham Oqqo kichik bozoriga kelib, asosiy qatlam murassa bazasini naq maydonda ziyorat qilib, asosiy qatlamning ziddiyat mojarolarini murassa qilish xizmatini ko'ra qilib o'rganib, asosiy qatlam murassa bazasini o'lchamlashtirish qurilishi, xodimlarning ish o'rni mas'uliyatini amaliylashtirish hamda xalq ichi ziddiyat mojarolarini radga turg'izib tekshirish, qabul qilish, murassa qilish, yip xalqlik bir taraf qilishning butun jarayonlik xizmat mexanizmi qatorliq ahvollarni tafsili egiladi. Söhbətləşiş, fikir almaşdırış jarayonida kollektiv xadimləri asosiy qatlam ədliyyə punktidəki xizmətçi xadimlar, kənd dərəcəlik mürəssəçilər bilən çarvıçılıq rayonlarında daim görüldüyən ziddiyyət macralarının alahidliki, davadan burunqi mürəssəni cipslaşdırış mexanizmi, çigiş, qiyin nəsillərini bir tərəf qılış maharəti, amma bilən fikir almaşdırış, mülazimət qılış şəkli qatarlıq məzmunlarını çörədəb, çoğunqur muhakimi edib berib, xizmət təcrübələrini həm bəhirləb, məsələ kəmtüklüklərini təhlil qılıb, davadan burunqi mürəssə xizməti fikir yolunu ünümlük kengaytib, çarvıçılıq rayonlarıdaki ziddiyyət macralarını yuqur ünümlük həl qılış üçün puxta asasi qatlan əməli təcrübələrini topladı. Şu günü kollektiv yana qanunu umumlaşdırışını çarvıçılıq rayonlarına kırgüzüş, qanunçılıq arqılıq xalq qalbını ılıttış leksiya paliyetini qanat yaydırdı. Leksiyada diqqət otlaq hukuk təvəliki macerası, öyləniş aili macerası, qoşla otursadiki ziddiyat qatarlıq çarvıçılıq rayonlarıdiki amma köngül bölüdüğən noxtalıq sahələrgi mərkəzləşdirilib, şu caydiki həqiqi tipik dilo misallarqı birləşdirilib, dilo arqılıq qanun çüşəndirilib, iş arqılıq qayda aydanlaşdırılıb, Cumhurxalıq Cumhuriyetinin həqtiləb qanun dəsturu qatarlıq alaqdar qanun nizam maddaları çoğunqurun məzmulluq və düşünüşlik çüşəndirildi. Ziddiyat macralarına həl qılışının qanunluq yolu, qanun boyunca hukukunu qoğdaş tərtibi qatarlıqlar yeşib çüşəndirildi. Bu qitimqi qanun yürgüzüş arqılı xalqı nəb yetküzüş paliyeti də körək qılıb ögünüş bilən qanunu umumlaşdırış, təşviqat qılış öz ara birləşdirilib. Davadan ilgiriki mürəssə xizmətidiki kəmtükliklər önümlük doluqlanıb, asasi qatlamdan qanun yürgüzüş mülazimət ixtidarı östürülüb, qanun yürgüzüş orqalları bilən çarvıçılıq rayonlarıdiki amının aralıqı yıqınlaşdırıldı. Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisi, Anar Danısı İşxanısı çarvıçılıq rayonlarına daimlik çoğunqır çöküb, körək, almaşdırış, qanunu umumlaşdırıb, xalqı nəb yetküzüş, ziddiyyətlərini mürəssə qılış qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırıb, çarvıçılıq rayonlarının qanunçılıq quruluşu asasını özlüksüz puxtalaydı. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

ilgitmesi katarlıq söz ibarlardan paydalanıp, amini xata yönelişke yetekledi. Aldamçılıqnın yoşurunçallıqı, kaymaq turuşçallıqı intayın küşlük boldi. Şinjanın nurgun jaylardaki goan tarmaqları çoğun sallıq məlumatının aldın signal beriş, tez süratli birleşip hərketini bir taraf kılış, işik aldıq berip ciddi nasihat kılıp tosuş qatarlıq tədbirlərge tayinip, oxşaş bolmağan tipki telegraf toru aldamçılıqını muvaffaqiyyatlik tosup, ammının ziyanını vaqtada toxtışığı yardan berdi. 5 ayının 22 günü Altay şəhərlik Quan İdarısının xalq saqçıları kündelik sallıq məlumatlarını rədki turğuzub təkşürüş cərgənada binormal naqpul eliş yip uçudun bir nəçini bayqab, dərhal telegraf toru aldamçılıqı yuqırı xayıb xatır məvcud dəb hüküm qılıb, ciddi nəsiyyət qılıb tosuş mexanizmini qozqatdı. Dəl cayda mənbəni sürüşdürüş, bir-birləb rədki turğuzub təkşürüş arqılıq xalıq saqçıları təvəlikdiki axalə Cao Əpəndi də mühim aldınıb getiş xəyib xətiri barlıqını bekitdi. Onun köp somalıq naqbul eli şərkiti intayın bir normal idi. Xalıq saqçıları dərxal Cao Əpəndinin öyüqü berib, onun hesabat yetkişini tozdi. İgilinişçe Cao Əpəndi bunundan ilgiri məlum qısqısın supsıda çigra halqağın elektronluq sodada iglik tikləş boyunca bivasti körüstüşünü körgəndə tövən şərt yuqır paydılıq təşviqat sözlərgi məptum olub qalğan. Arqıdan məxsus iglik tikləş alaqı topuqa kirgən. Topdiki aldamcı unsurlar məlum çigra halqağın elektronluq sodunun payda iliş əndisini uydurub çıxırıb, onun əpçini çüşürüşüge komandallı qılgan, həm pul qaçılısa payda qaytırış, yuqru somuluq payda berişi arqılıq cəlib qılgan. Onu məbləq selişqa qədəm-qədəm yetəkligən. Aldamçılıqı petip qalgan Cao Əpəndi bununqa çoğunqır işinib, öydiki 350 min yuan puldan həmmisini çıxırıb, aldamçı unsurla orullaşdırgan xadımlanın işik aldığı kelib pul elişini kütüb, xalıq saqçıları yetip gelgenge qədər bütün küçübilən türge məbləq salmaqçı bolgan. Xalıq saqçıları yıqınqı məzgildiki oxşaş türdiki köp yüz bərgən delo misallarıqı birləşdirib, aldamçılıq tozuqını inçki yeşib, saxta elektronluq soda məbləq seliş aldamçılıqının həqiqi əhvalını paş qıldı. Cao Əpəndi bir dilla esini tepib, barlıq yıqqan pulunu saxlap qalqallıqıdan xuşal boldi, həm xalıq saqçılarının vaxtıda nəsiyyət qılıb tozqallıqıqa rəhmət etdi. Növətdə bu dilo başqırış təvəllikidiki qonanın orqınıqı ötküzüb berildi. Keyinki təxiləş xizməti tərtiblik elib berilmaqda. Qısqısın arqılıq məbləq selişqi yetəkləş aldamçılıqı köp yüz beriş bilən billə, ənənvi saxtı zakas çürüş arqılıq payda qaytırış aldamçılıqı yanıla davamlıq görülvatıdı. 5 ayının 19 günü Xotan vilayətlik qonan idarisi rəqəmlik təqiqləş mərkəzi yuqarı dərəcənin aldamçılığa qarışdırış agaqlandırış buyruğunu tapşırıb alğan deyinkən, Qomu nahiyəlik qonan idarisi bilən tezdən birləşib hərəkətlənib, bir tərəf qılış xizmətini qanat yaydırıb, Qoştaq bazırının əhalisi bu xanımın aldınıb getiş xəyibi barlığını bekitdi. Saqçı tərəf dərhal telefonda nəsihət qılıb tosub, bu xanımın öyüyə bardı. Sürüştürüş arqılıq bu xanım 2025 yıl 4-cü aydıla bir natınış əpçini çürüb, torda saxtı zakaz çürüş qoşumçı xizməti bilən şüğullanıb, 50 min yuan puli aldab ketilgən bolsumu bilmigən. Şu günü bu xanım aldamçılanın tələbi boyca tərəb-tərəbdən uruq tuqqan dostlardan qarz elib, 30 min yuan tonlu tışını bikar qılış puli ğamləb, yana bir qitim hesabat yötkiməkçi bolğan. Təliyigə xalıq saxçıları vaxtıda yetib gelib tosqan. Yana naq meydanda saxtı zakaz çürüş üçün aldın pul töləş, tonlıtış bikar qılış puli tapşırıştək aldamçılıq tozıqını paş qılıb, aldamçılıqa qarışdırış ibarət tərbiyəsini qanat yaydırıb, bu xanımın 30 milyon ziynini muvaffaqiyyətlik toxtatqan. Məbləq seliş, saxtı zakaz çürüş aldamçılıqıdan başqa supa mülazimətisi qiyapıdigi qırabiləb aldamçılıq qılışmı kişini qatı qaymaq durudu. 5 ayının 13 günü Maralbeş nahiyəlik qonan idarisi aldamçılığa qarışdırış mərkəzi aldamçılığa qarışdırış agaqlandırışını tapşırıb elib, təvəllikidiki axala John xanımın telegraf toru aldamçılığa uçurğan bolışı mümkünlikini bayqıdı. John xanım telefonu başdan axır leniyə aldıraş halatı bolğaşqa, saqçılar onun aldamçı bilən sözləşətqan ehtimallıqı çoğun. Onun üstügə hər vaqqı hesabat yötkəş ehtimallıqı bar dəb hüküm qılıb, John xanımının öyüge berib nəsiyyət qılıb tozdi. Xalıq saqçı yetib gəlgəndə John xanım aldamçının telefonunu qobıl qılıb atqan bulub, qarış tərəbinin körsə

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah Programımız boyunca anlıdış bərdox yaxdırıp anlıqınınlağı rəhmət. Teximi göp məzmullani yenə Solution Terminalını çürüp anlısanlar boludu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Örmetlik Radyo Anlıkçıla, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 4. günü, Peyşembe.
2: Aval, havarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüsü gecə, Şimali Şincanın qərbi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Altay vilayətinin şimali və şərqidiki tağlıq rayon, Şixansı şəhərinin cənubidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayon, Sancoblastidiki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Xotən vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi, şimalidiki tağlıq rayon, Bayınqlu oblastidiki tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayonun qatarlıq caylarının qismən rayonlarında Azraq yağmur yağdı. Bortla oblasti, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Sancı oblastının qərbi, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarında 35 Selsiya qradusun yuqarı bolğan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü. Qismən rayonlarda temperatura 37 Selsiya qradusun yuqarı, Şərqi Şincanın qismən caylarda 40 Selsiya qradusun yuqarı boludu. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq yəki bulutluq buludu. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidində ət gündüzü gecə hava bulutluq bulub keyin eçilib, tövən temperatura 21 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 32 Selsiya qradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Çin Şaucan Qumul şəhərinin Arı Tövrük nahiyəsində təkşürüb tətqiq qılğanda, tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş planlaşdı çıntırıb, öz alayidlikigi mas kelədiğən yuqarı sifətlik tərəqiyyat yolunu meniş kerak deb təkidlədi.
2: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 26. Türkümdə amma başqılğan 50-lik ərziyyət yelosini Abdunum rayonunun becirişigi tapşırdı.
1: Memleket boyunca Tunci Şamal Elektri Tik Ram Munari 6 ayının ahri burçun nayiyasi işe kiriştirilip toktar kıtıdı. Şu vakitte Şamal generatorunun aylanışı tekimi mokum, tok çıkırış miktarı tekimi yukarı boludu.
2: Niyen nahiyasi kumdun müdafiyeliniş, kumlu tizgilliş boyunca avval barpa qılıp keyin yardım pulu beriş məbləğinin 195 milyon yuan tarqıtıp, texmo köp cəmiyyət küşlərini köçət tikib orman əhya qılışqı rıqbətləndirdi.
1: Ürümçi şəhərli qumun idarisi nofus işlərdə xəlqi qolaylıq yartış mülazımıtını yolu qoyub, toluq otur məktəbki örləş imtihani, ali məktəb imtihanı qatnışdıqan oquqçularının imtihanını oğuşluq verişigi kapalətli qılıdı.
2: 2026 yıllık Tunji Tianshan namlıq sayahat məxsus poizi yolu çıxdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan bugün Qumul şəhərinin Arı Tövrük nahiyəsində təkşürüb tədqiq qaldı. O, mınılarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin Şincan xizmət doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhi və bexatar işləb çıxırış doğrusudaki mühim bayanlarını əstaydil öyünüb, zıçılaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük zıçılaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikdən ibarət, xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eynini müstəhkəmləşdən ibarət, asası liniyanı zıçırda partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgüləb bəryən 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közləb, bütün Abdonum rayonunun xizmət umumiyetigi mülazımat qilishinin kiriş noktisi və küçəş noktisini dəl tepib, cəmiyyət muqumluqını bütün küşbə

bilen qoğdab, bihatar işlep çıkırış tövən çekini qatdi saklap, həqiqi tutup əməli işləş. Xalqı bəxt saadet yartıştak, əməli hərkət arqılıq, yuqur sifətlik tərəqiyyatqı türtki bolub, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlgi aşırış gerek. Çinşavcan, Şincan, Cungto, Biyo, Pentekniki Çeklik şirketində tövgü sütüp şıklaş, işqi uğrullaşdırış qatarlıq əhvallarını ilgilidi. Həm də kəsb yetiştiriş, karxanını tərəqqi qıldırış ne, ammını işqi uğrullaşdırış, yezi kəntlərini gülləndiriş, milletlə iştifaklıq bilən teximi yaxşı bir tutaş pilallab, deyxan çarımçılarının kırmını moqum köpəytib, beyişiqi türtki boluş kerek dəb təkidlidi. Kumul, Arıtürk hesaplaş küçü de yenilik yartış ülge rayonu da hesaplaş küçü kəsbini tərəqqi qıldırış hizmetini təkşürüb tətqiq qaldı. Hem de şərqnin sallıq məlumatını qaribdi hesaplaş fırsatını çın tutup, yeşil hesaplaş küçünün tez tərəqqi qılıb zor yeşiğa mol pakiz energiya arqılıq tərək bulup, yeni süpətlik işləb çıxırış küçülərini şəraitli qarab ravajlandırış gerek dəb təkidlədi. Tianshan Zhigu Ali Jabduq Yasmachiliqi Kasib Rayoni Kumul Mol Maylıq Kömür Tadqiqat Ordunun Arılıq Sınaq Basıda Hidrogen Energiyası Jabduq Yasmachiliqi Mol Maylıq Kömürdün Pakiz Yuqarı Ünümdü Paydılınış Pen Teknik Tadqiqati Ve Neticilerini Aylandırış Ünümünü Gördü. Hem de pen tekniki de yanılık yartışı bilen kesipli yanılık yartışının çonkur yuğurluşuğu türtüki bulup, noktuluk kesiplerinin tarakiyat iktidar derecesini östürüp, energiya baylık evzellikini, tarakiyat evzellikini aylandırışını tezletiş gerek de ekistiledi. Arıtürk Sanayi Rayonu Başkuruş Komitesi de Universal Akıl Nazarat Kılıç Başkuruş Süpüsü Kuruş Yürüştürüş Ehvalı Doğrusu'ndaki tonuşturuşunu anladı. Hem de sünni akılını sanat alak doğruğu yuğurup, kuvvet koşuşunu küçeytip, bihatar işlep çıkırış boyunca seziş, küzütüş, ölçeş, agahlandırış, bir taraf kılış katarlık iktidarlarını üzliksiz küçeytip, mahiyetlik, bihatarlık seviyesini umumi yüzlük östürüş gerek de tekitledi. Çin Şavcan tekçürüp tatkik kılış ceryanı da monolarını tekitledi. Tərəqqiyyat bilen bir xətərlikini bir tutaş planlaşdı çıntırıb, öz alaydılıkı maskeledigan yuqur sifətlik tərəqqiyyat yolu demeyiniz. Cəmiyyət muqumluqını qoğdaşını baştan axır baş orungu koyup, cəmiyyətini idarə qılış ünümünü sıcıl aşırıb, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqa yaxşı muhit yaratış. Özgəcə, əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışını asaslıq hücum yönülüşü qılışdı çıntırıb, pentexniki de yenilik yaratışını yetək çıxılıb, yeni energiyanın kömür, ximiya sanayit bilen bolğan bağlımı tərəqiyyat yeni boşluğunu kengaytip, kömürdün pakiz yuqur ünümdü paydılınış qatarlıq, baylıq tipidiki kəsiblərini küçeytip, sərxillaşdırıp, zoraytip, yeşil hesablaş küçü kuruluşunu tezletip, yenidin gülünumatkan strategiyali kəsiblərini paal tərəqiy kıldırıp, dehkancılık, çarvıçılıkının kölemleşken, kəsipleşken, markalaşkan tərəqiyyatı türtüki bulup, kəsipinin kımıtını, karxanının ünümünü, ammının kırmını aşırışını ilgir sürüp, nahya iqtisadının yuqur sifətlik tərəqiyyatı türtüki buluş. Tərəqiyyat ceryanı da xəliq turmuşunu kapalatlandırış və yaxşılaşdı çıntırıb, yenicə şəhər bazarlaşdırış bilən yezik kəntlərini umum yüzlük güldəndirişini bir tutaş pilallab alıqı sürüb, işqorulaşdırış gülümünü barca çarı amallar bilən kəngəytib, mağarıb davalaş, ictimai kapalat qatarlı xəliq turmuşu əməli işlerini puxtı qılıb, ul əsliyə və asasi amıvi mülazimət səviyyəsini östürüb, ər millət amısını tərəqiyyat ceryanıqa kən gülümdə qatnaşdırış, tərəqiyyat nəticəsindən tən bəhirləndiriş. Bihatar işləb çıxılışını qatdıq puxta çın tutub, diqqətini, noxtuluq kəsib sahələrdə bütün zəncirini küçəytiş, bihatarlıqını teşib ötüş şəkildə nazarət qılış, başquruş və tüzəşki mərkəzləşdirib, yoşrun xəvib xətərini bir-birləb təksürüşünün süpti ünümünü östürüb, bihatar işləb çıxırışda qanunsızlıq qılış, qanunu xilaflı qılış və saxtipəzlik qılış qılmışlarını qatdıq təksürüb bir tərəf qılıb, yeğir, pəvqulatı zor hadisinin qətdi aldığını eləş. Asasi qatlamının ulunu küçəb puxtulab, asasi qatlam təşkilatını omumüzlük küşlük qılıb qurub,
Növbət almaşdırışqı birləşdirib, rəhbərlik bənsi və qadırla qoşunu qurulışını küçəyitib, doğru siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməldi görüstüb, amının ətrafıdiki nadoğru stil və çiriklik məsələsini tüzəşni, sıcıl çoğqurlaşdırıb, stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklik qarşı turışının uzaq ünümlük mexanizmini takamıllaşdırıb,

0: Ondan agaklandırış ve ciddi işlerle takabül duruş tayarlıqını gevdilik yaxşı tutup, bir qatar işlep çıkırış vəziyetinin mukum yaxşılınışı törtkü bulup, bütün Abdunum rayon ixtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik tərəqiyatına yaxşı muhit yaratış gerek. Yığında Abdunum rayonunun qatlıq taşlandıqını, universal tüzəşini yolu qoyuş layihəsi qarab çıkılıp makullandı. Yığında bunu onlar görsüldü. Miqdarını azaytış, baylıqqa aylandırış, ziyansızlandırıp paylanış prinsipi boyunca mənbədin azaytış, cəryanını başquruş, tizginləş, axırqı uçta paylanış və bütün zəncirlik ziyansızlandırıp başquruşdak qatlıq taşlandıqni hər tərəflimi tüzəş sistemisi bərpa qılıb, ammının turmuşu, beyxətlər işləb çıxırış bilən siziş münasibətli qatlıq taşlandıqlarını aldın məxsus tüzəş. Universal tüzəşinin uzaq ünümlük mexanizmini tez mükemmelleştirip, kim bulğuğun bolsa şu tüzəşti çıntırıp, ziyansızlandırıp saxlaş, yötkeş, toşuş, bertaraf kılış qatarlıq ul əsləhe kuruluşunu küçeytip, qatlıq taşlandıqını baylıqa aylandırıp paylanış səviyyəsini östürüş gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun açlıq seytevilişini başquruş çağrısı qarab çıxılıp maqullandı. Yığında bunu onlar görsüldü. Her derecelik münasibetlik tarmaqla açlıqını, açlıq saklaşını kanun boyunca başquruşda çıntırıp, açlıq seytiviliş şərkitini qeyliplaştırıp, açlıq seytiviliş ticaret asası gevdisini köp mənbəlik yetiştirip, açlıq bağası şekillendiriş mexanizmini mükemmelleştirip, adil rıqabetleşidigan bazar muhiyetini qoğdışı. Bazarlaştırış yönlüşte təvrənmək çıntırıp, siyaset xarakterlik seytibilişinin toluqlap kapaletlendiriş rolunu cari kıldırıp, nazarat kılış, təkşürüz salmıqını zor etip, dərəcini tövbəlletiş, bahanı çürüş, açlıq pulunu nesi kaldırış qatarlıq dekallarının mənbətliği ziyan yetközdüğün kılmışlarga qatlıq sərbi bir şey gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun qədimi danlıq dərəklərini qoğdaş başquruş çağrısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsüldü. Münasibetlik tarmaqla, orla, qoğdaşını birinci orunğa qoyuş, universal paylanış, dərəcəyə ayırıp başquruşda çıntırıp, dərəcəyə ayırıp qoğdaş, çarılab təkşürüş tüzümü orunduk və mükemmelleştirip, hər dərəcəlik orman başlıqlarının qoğdaş asası gəvdislik, məsuliyetini çıngıtıp, yoxuluş qırdabıq berib qalğan, acizlap ketken qədimi, danlıq dərəklərini vaxtıda asırab əsligi kəltürüşü. Qoğdaş bilen eçiş paylanışını bir tutaş planlap, yürüşlük tədbirini mükemmelleştirip, nazarat kılış, başquruş boyunca kanun icra kılışını küçeytip, pen tədqiqat, uruq plazması gelini köpeytiş, təbiyyat tərbiyyəsi, sayahatçilik tərəqiyat qatarlıq pahaliyyatlarını tərtiblik kanat yaydırıp, qədimi, danlıq dərəklərini qoğdaş, başquruşunu kanunçılaşdırış, qeyliplaşdırış xizmet səviyyəsini östürüşü gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Memleket boyunca tüncü Şamal Elektrotik Ram Munari 6. ayının ahire borcu nayasını işe kiriştirilip toktarı qıtıdı. Ram Munar'a 8,35 megavatlıq Şamal generatoru ornatılgan. Generatoru qanıtı çəmbirikinin diametri 222 metr. İlgiz çak gəvdis bilen çoğun qanıt çəmbiriki birləştirilgən yukarı ünümlük şamal ötküzü sistemisi bərpa qılınğan. Bu, devletimizden tövənli şamal sürətin küşlük şamallıq özgürüşçən rayondaki şamal elektri cabduq texnikista bösüş hasıl qılınğalıqıdın derek beridu. Şamal elektri generatoru munarının eğizliki her 10 metri kötürülgəndə erişidigan şamal energiyasını 5%-dən 8% kiçik aşırıqıl bolsumu, amma ənənəvi polat munarının eğizliki 160 metrdən aşqandan kiyin üstü qismidiki generatoru 5-nin təvriniş dairisi çəkdən eşib ketib, asallı toxtab qilishini keltirib çıxıratdı. Dongfang elektri burçin 1 milyon kilovatlıq Şamal elektri türünün texniki baş nazaratçısı Liao Zhongyu Şamal elektri tek ram munarığa aldın küçinişcan kavak polat turbu kurulma işletilip astığa 4 noktalıq polat turba munar türüke ornatılıp aldın küçiniş arkalık toxtap kalışkı taqabıl turuş iktidarı aşırılgan bolğaçka Şamal generatorunun aylanışı texmi muğum, tok çıxırış miktarı texmi yukarı bolıdığalıqın tonuşturup mündaq dedi. Şamal generatorunun eğizdeki kançı yukarı bolsa, tok çıxırış miktarı şunçı yakşı boludu. Ama peyda bulduğun rezonanis adisimi şunçı roşan boludu. Şunu biz Ram Munar endesini kullanıp rezonanis adisini azayttık. Bu türlük texniki yana kötürülüş şekilde kuruluş kılınadığan bulup tek türük özlügidin kötürülüdü. Kelgüste bütün generator igizlikinin 200 metreye yetiştiğin ümit var. Oturçı şamal süreti sekundiga 5 metreden töven bolgan şamal energiyasını eçiş kımmetini hazırlamagan rayonladı mı şamal energiyasının ünümlük paydalanğılı boludu. Bu generator tipi de 17 türlü keşfiyat patenti, əməli qollanıdığan 6 türlük yeni tür və 3 türlük yumşaq material əsər hukuku qoluğu kəltürüldü. Liao Zhongyu mündaq dedi. Burçının özgüçü şamal baylıqı şaraitidin paydalanış üçün bu yerde ram münarını kengeytip qollandıq. 120 metrlik münar bilen 160 metrlik münarını seliştirip, bütün rayon şamal energiyası təcrübe sallıq məlumatlarını teximi toluq qoluğu kəltürdük. Bu, bunun dinkin tövən şamal sürüti rayonda kengeytişimizge teximi küşlük yardım beridu. Hazır tənşəb sınaş və təcrübe qılış baskıçıqa, cümüldün torgu ulap təcrübe qılışdan açqışlıq baskıçıqa kırdıq. 6 ayının 33 gündən kiyin rəsmi soğudu xarakterlik ticaretini yürüştürüş baskıçıqı ötümüz.
0: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı 5 ayda Jongu Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkizi'ye kirgen çıqalla 3 milyon adam qetimden köprək yetib, künigi 30 hesablan 20 min adam qetimden açdı. Bir gündə ən köp bolğanda 32 min adam qetimgi yıqınlaşdı. Jongu Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkizi'de baş keçirim qılınqan hərqaysi çoğun dukallarda yemeklik, qırım buyumları, öner sənət buyumları qatarlıq tavarla közünü qamaşdırıp, nurğun sayahatçını gelip tallab setibilişki cəlib qaldı. Şincanlıq sayahatçı Ye Pei Mei daim Həmkarlıq Mərkizi'ye gelip mal setib aladdı. O mındaq dedi, mən bu yerdin nərs setibilişini yaxşı görmən. Məxsus Pukeydin setib alğanığı qırğanda 30% ətrafıdı tövən, bir qədər ərzan. Hazır əmkarlıq mərkizge baş keçürüm qılınğan 200-dən artıq karxana və 2000-dən artıq soğudigər makallışıb, Jungu, Otrasiya və Avropa dövlətlərinin 10 min xılğı yıqın tabırı toplandı. Əmkarlıq mərkizgi soğudigər Ding Huiling mındaq dedi. Hazır her günü nurgun sayahatçı dükkanı mal setib alğılı kelidi. Dükkanın ticaret sonumuzu 30% taşdı. Növbette, Jongu Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkizinin Çigra sayahati mal setibli sayahati sicil jallandı. Qorğaz Çigradan kiriş çıkış Çigra müdafiye tekşürüş punkti vəzibə icra qılış 6-cı ətirdinin yetekçisi Jang Liangbo mundaq dedi. Yolucularının tamujundan yukarı ünümlük ötüşüge kapalatlı kılış üçün punktimiz ilgirikin vaqtkı bölüp tamujundan ötküzüş, vaqtını uzartıp tamujundan ötküzüş, aldın kilişip tamujundan ötküzüş qatarlıq, tamujundan ötküzüşne kolaylaştırış tedbirlerine yolu koyup, əmkarlıq mərkizideki soğudgarlar bilen yolucularını yukarı pelli mezgil bilen taqaştırmay, təkşürüp ötküzüşne şıqaşırıp, portnın tamujundan ötküzüş ünümünü yanımı östürdük.
1: Stansımız haberi. Bu yılın aldınca 5 ayda Jongu, Kazakistan, Rusya, Mongolia, 4 devlet çigirlindigan rayonuna jaylaşkan Jiminay portida yolucu ve yüklerini tamujundan ötküzüş sijil jallandı. 5-nji ayning 31-nji kunigacha Şinjan Çigradın kiriş çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş baş punkti, Jiminay Çigradın kiriş çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş punkti tekşürgen, Çigradın kirgen çıkalla 62 min adam qetimden köprek yetib, bulturku şu mezgildigiden 95%. Çigradın kirgen çıkan avtomobilla 10 300 avtomobil qetimden köprek yetib, 10.8% köpeydi. Bu mezgilde Jiminay Porti, yolucularını tekşürüş zalıda tamujundan ötüşünü kütüp durgan yolucularının ayıgı üzülmedi. Jongu bilen Kazakistan'ın 30 günlük özara vizi keçirim kılı siyasetinin sıcılı küçüşünün türtkisinde yolucular sıcılı köpeydi. Vazif icra kılıp atkan halık sakçıları tekşürüş yolu da kinişkinin tekşürüyet yolucularının suallarına cevap verdi. Xalq saqçılarının qızğın yetəklişi Altay şəhərindən gələn yolucu Cəsar Qadilbəyə nəhayəti irliqlik hiss qaldırdı. O mündaq dedi. Yolucuları təkşürüş sağlığı kirişdən barlıq rəsmiyyətlərini bicirib tamamlaşqısı bolğan pütkil jarayan qeylibləşib, ünüm yuqarı götürülüb, ravan jipsilaşdırılıbdı. Xalq saqçılarının kəsbi ətraflıq mülazimeti inçik ikən Tammuz'un ötküzüş tesiratımız intayın yakışıklı.

0: texniklarının östürüş, pərviş qılış, yığı biriş, oranlaşdırış qatarlıq xismətlərini bütün cəriyallıq, ızı qoğlab işləb, aq ürüktün əla süpətlik mol usul ilişki kapalətli qılğallıqın tonuşdurub mündaq dedi. Bu yıl nahiyyəmizdiki aq ürüklük 81.800 moğa, meyvigi kirgən köləm 34.500 moğa, meyviləş nisbəti 42%-ni köprək ki yətdi, umum usulunun 18.500 tonnadan işçini mölçərlidik. Bugür nahiyasi aq örüknin setilişiga kapalatli qilish uchun har qaysi yig'ilish nuqtalariga kasbiy ayirish ashyo obroti punkt nuqtalarini o'rinlashtirdi, ta'sis qildi. Shunfeng tez yetkazish shirkati Yangsar bozoridagi ayirish nuqtasida kuniga o'tir hisob bilan 50 mingdan ortiq oq o'rik tez yollanmasini bartaraf qilib, bir kunda 100 tonnadan ko'proq oq o'rik to'shadi. Bütün musabıda soğuk zencirisiman toşuş ve aeroplanda toşuşunu kullanıp, ak ürüklerini 48 saatte memleketinin her kaysi şeylerik bir vasıtı yetküzdü. Bugür nayasının ak ürüklü elektronluk soğudu süpüstü setişmesi oluyor, yen kayı mundak dedi. Nevette ak ürüklü tordaki kündelik setiliş miktarı 1800'den artık zakas etrafında mokumlaştı. Asaslıqı Beijing, Şanghay, Çıngdu, Suju qatarlıq şəhərlərgə əvət ovatımız.
1: Stansımız muhbirləri Qamanxuy, Tan Şöçən xəbər qılıdı. Toluq otur məktəbki örləş imtihani, Ali məktəb imtihani yıqılışıb qalıb. Abıdna, Yəsədki Dolan qəbilsi Mənzi rayonuda 5000 modun artıq yerdiki 1000 yıllıq iftidayı toğraqlıq, nay təybətlik tüskə qırıb, xas məzlik tağımlarının xuşidi ətraf qıtarlıb, ən-ənvi qol önər buyumları gözünü qamaşdıraddı. Dolan muqamı qatarlıq qeyri maddi mədəniyyət mirasırıqı aid əməli körünüşlük oyulla növbət bilən uğrulunib, cay-caylardın kəlgən sayahəcilərini xuşal qoram sayahə qılış pəyitlərdən qanğıcı uzurlandırdı. Cəcanlıq sayahəci Yang Bili mundaq dedi. Dolan qəbilsi Mənzi rayonda şəhər dərbasını eçiş mürasimini gördüm. Tutaş şikətkən toğraqlıqlarını görüb, intayını ayacallandım. Biz yenə üzümü üzüşünü sınab baxdıq. Şincanın meyveleri bəktatlıq, bək yeşlikken, kilər qitim avadqa Dolan qəbilsi Mənzi rayonuğa yeni kelimən. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin havaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutlu, keyin içiladı. Temperatura 21-32 Celsius gradus kıca. Altayda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 16-30 Celsius gradus kıca. Çöcekte hava bulutlu, temperatura 15-33 Celsius gradus kıca. Gülcüde hava tutuq, temperatura 18-32 Celsius gradus kıca. Bortlada hava tutuq, temperatura 19-35 Celsius gradus kıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 25-35 Celsius gradus qıca. Küydündə hava tutuq, temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Şixənzdə hava bulutluq, bəzdə uçuq, temperatura 19-34 Celsius gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 21-34 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-40 Celsius gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-35 Celsius gradus qıca. Atışda hava tutuq, temperatura 23-31 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 19-30 Celsius gradus qıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 24-32 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq, keyin içiladı, temperatura 21-32 Celsius gradus qıca buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Qini Qadır, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zülbiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin aboncular terminalını çürsünüz, terximu köp sərxil məsmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşı muzika hayatlıq melodiyası ruhi qanatdan ibaret. Şinjan radyo televiziya stansısının güzel melodiyalarga dolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdən birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün ən güzel küylərni huzurunlarga sunumuz mən Riyazatçı Hamidə Qayyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən könül aramınlarga sunadığınımız Şirinjan namlıq naqşa qinəmsə bəhrə ağaysılar.

Hürmetli radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırbanlığınızla rəhmət.

0: Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tanı Saklıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılayalımız. Mən Riyasetçi Rosengül İmam. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunlar bu yerce anlayış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde Abdonom rayonumuz aile doktorlarına AI yardımcısı koşup 2030 yılı 60% kollektif kaplanıdı degen xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini amma ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə tamaq yeyət su içsə aşqazanğa qandaq təsiri buludu degen məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nə üçün qolnu kökürgə qoysa açıq tez sürətdə besilədi degen məzmun diqqətlərdə buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə diqqətlər programımızın təfsili məzmunları bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Radio anlıqçılar. Bu sahibimizde Abdonum rayonumuz aile doktorlarına AI yardımcısı koşup 2030 yılı 60% kollektif kaplanıdı degen haber dektinlerde buludu. Yakında Abdonum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti süni akli iktidar arkalık aile doktori hizmetine küç koşuşunu tez algı sılcıtış doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp 2030 yılı барғанда aile doktori asası gavdi kılıngan. Süni akli iktidar terek kılıngan. Ahaliler teşebbüskarlık bilen katnışıdığan mulazmet endisini asası cahattin berpa kılıp, asası katlamda diagnoz koyuş, davalaşta süni akli iktidar kuşumç kolunuşi 60%'ten artuk aile doktori kollektifini kaplıp, aldını eliş, tasqaş, diagnoz koyuş, davalaş, salametlikni əsligi keltürüş, başqurşdan ibarat bütün zəncirlik mulazimət əndisini takamullaşdırıb, nahiyyə rayonunun kesəlliknin aldını eliş, davalaş və sağlamlıq başqurş iqtidarını omum yüzlük östürdü. Uxturuşda başqurşlıq vəzifələri otturğu qoyuldu. 2028 yılğa барғанда süni akli iktidar арқылы aile doktorlarına küç koşup, kelişimlik aile doktori mulazimetinin qaplaş nisbeti ve ahalilerinin razı buluş dərəcəsinin 75%'ten tövən bulmaslıqı işqa aşırılıdı. Nahiye rayondaki sozulma kesellikler boyunca başqurulduğan kişiler topunun doktorxanada yetiş nisbeti muqim tövənlətildi. Uxturuşda kelişim imzalaş, arxıb turğuzuş, salametlik tekşürüş, sozulma kesalliklerini başqurış, doğru işiltişte məsihet beriş qatarlıq alqılar çördülüb, konkret vəzifələr aydınlaştırıldı. Kelişimlik mulazimet mükemmelləşdirildi. Süni akli iktidar arqılıq aile doktorlarına yardım berişte ahalilerinin yeşi, sozulma kesallik türü ve sağlamlık xəvb xətirige asasen mulazimet kollektifi dəl cayda maslaştırılıdı. Ahaliler asası boğca ve xaslaşqan boğçını öz aldığı tallab, zakas buyurduş şəklide kelişim imzalaşını işqa aşırsa buludu. Vədige əməl qılış süpti və ünümü östürülüdü. Umumi xəliq salametlik təkşürçü cəhətdə salametlik təkşürçü nəticisini arxıbqa optimatik kiri güzülüb, xəvb xətərini qatlamlarqa ayırış tamamlanıdı. Asasi amevi səhiyyə mulazimeti cəhətdə süni əqli iqtidar üspüsü hər ayda vədisigə əməl qılış vəzib tizimlikini optimatik şəkilləndirib, noxtılıq kişilərinin fiziologiyəlik körsət küçü və doğru işiltiş əhvalını hərəkət halıdədə közütüb, ziyarət qılınmayı qeliş ya ki, sağlamlıq xəvib xətiri bayqalğanı haman vaxtı da signal verib, doktorlarının təşəbbüskarlıq bilən arılışışıqa əydəkçilik qılıdı. Asasi davalaş alqısı da süni əqli iqtidar qoşumcə tuncu diagnoz qoyuş, yötkəb diagnoz qoyuş təklifi bilən təminləydi, həm də yötkəb diagnoz qoyuş baylıqını təqsimləşkə yardım biridu. Doğru işiltiş mulazimeti de nahiye rayondaki retsip tekşürüş merkezi birleşip erkeplenip, süni akli iktidarlık tekşürüp retsip yazıdı. Torda mesihet biriş bütün gün eçivitilidu. Hizmetten başka vaxtta AI cevap biridu. Hizmet vaxtı da aile doktora arılışıdı. Sağlamlık boyunca penni umumlaştırışta ahalilerinin yeşi, kesellik türü, fəsil xarakterlik tarqılışçan kesəlliklər qatarlıqlarqa asasən xaslaşdırılıb yollunudu. Nəticə ünümünü baxalaş çoğunqırlaşdırılıdı. Razım əllikini baxalaşda mulazimətdiki kəmtüklüklər dəlcayda tepib çıxılıdı. Nəticə ünümünü baxalaşda türlük mulazimət sallıq məlumatları avtomatik toplanıb, erişkən nomor miqdarlaşdırılıb, hesablanıb, nəticəki asasən bivasta təqsimlənib, münəvvərlərini İlgarlarını bağlaş, unvan östürüşke bivastı bağlanıdı. Uxturuşta mundaq təkidlendi. Barlıq tədbirlerde ammanın yes kılıç dərəcəsini östürüş yadro kılınıb, məvqə asasi qatlamının əməliyyətiga qoyulub, süni əqli iqtidar qoşumça davalaş kelişimlik aile doktorları mulazimetiga çoğunqur sındırılıb,
asosiy qatlamning davolash, sog'liq saqlash iqtidori umumyuzlik o'stiriladi.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə tamak yegəç su içsə, aşqazanğa qandaq təsir boludu, degen məzmunda sözləb verimiz. Daim umac içiş, tamak yegəç şorpi içtək odətləri qarmaqqa aşqazanın qovətləri

Әште көрінсі мұ, әмәліетті ашқазанны барған сірі ажызлаштыр ведуду. Доқтырларының нәзәрі де ашқазанны әқиқи қуветләйдіған ейіш ұсулы да озықлыныш тәртіпіге дикәт қылыш керекген. Құрғақ білән сұйықны айырыш. Авал құрғақны, андын сұйықны ейіш керекген. Ұсақ мұтәт сұйық емәклік есе неміш жүн ашқазанны зәхімләндіруду. Uzaq müddət omaç içiş arqılıq aşqazanını quvvətləydiğən nurğun kişinin aşqazını əksə barğan sırın nazıqlışıb, bir nəç kapam meyfən yesila qorsıqı köpüb, bir parça momu çayınısı mu aşqazana da tosılıb qalğanda kes qılıdı. Aşqazanını quvvətləyən turuqluq nemişqa əksə aşqazanını zəximləndirdi. Bunun səbəbi şo ki, Aşqazan adam bədənidiki başqa əzalarqı oxşaş işlətkən sır yaxşılınış, işlətməsə çəkiniş qanuniyyətigə əməl qılıdıqan bolub, uzaq müddət rahat parağətlik turmuş kəçürsə, əsildiki iqtidarını asta-asta yoxududu. Aşqazan xuddi bir eziş xaltısı oxşaydı. Onun yadroluq iqtidarı qubul qılğan su və aşlıqını eçdiş, eziş bolub, onun Eziş iqtidari mahiyyətdə sılıq muskulunun qısqırış iqtidari, yəni cunyi tibabitədə daim dəydiğən aşqazan qovvetidin ibarət. Umac suyuq sələn bulub aşqazanı kərgəndən kiyin aşqazanın küçəb ezişi haçəssiz. Nahidi tezla quruq dılıb qalıdı. Muşındaq keti versə aşqazan küçüməylə xizmətini tamamlayalaydı. Xuddi uzun məzgil hərəkət qılmığan muskullar buşub mağdursızlanğanğı oxşaş, aşqazanın sılıq muskullarımı tədirci çəkinib lömüldəş iqtidarımı tövəlləydi. Aşqazanın hərəkətləndirə güç küçü acizlaşqandan keyin talının toşuş iqtidarımı mas qədəmdə tövəlləb, əzim qılış və ozuqluq yetküzüş iqtidarı ziyan fıçıraydı. Normal yemək işmək əsligi kəlgən haman aşqazanın Orman qutuşluq dərmanı bulmay, qorsaq köpüş, həzim qılış yaxşı bulmaslıq qatarlıq bir aramlıqlar kəyni-kəyindən pəyda buludu. Ola qədər tədqiqatlarda görsətilişcə, uzaq müddət soyuq yeməklər nılı yigəndə aşqazan divardiki sılıq muskullar tədirciyini bizləb, boşuşub, lömüldəş iqtidari körünərlik çəkinidikən. Cunyi tibabitədə aşqazanını quvvətləşdə qurğaq bilən soyuqni ayırış təşəbbüs qılınıdı. Yəni, tamaq yegəndə nisbətən qurğaq yeməkliklərini köngül qoyub yeyiş, məsələn, mifən, moma, qorma qatarlıqla. Şorbağı çılanğan tamaq yeməslik. Şundaqla, köp miqtarda su, şorbi işməslik gerək. Nisbətən qurğaq yeməkliklər aşqazanğı kərgəndən kiyin, aşqazanın sezim iqtidarını önümlik qıdıqlap, aşqazanın qanuniyyətlik lömüldüşünü ilgiri sürüb, aşqazan keslatası acırtıp çıxırıb, həzim qılış rolunu toluq cari qıldırıdı. Bu cəryanda aşqazandaki sılıq muskullarını qayt-qayta çeyniqdırıb, aşqazanın tegişlik hərkətləndirgüç küçünü saqlıqılı buludu. Əgər tamaq yegəç köp miqtarda su, şorp işkəndə, yeməklik şorpıda suyuldurulğandın kiyin, aşqazanda toluq ezilişki ülgürməylə tez sürətdə üçəyə çıxıb getidu. Bu aşqazanı çeni qış pürstidin məhrum qılıbla qalmay, yenə aşqazan kestatası və əzim qılış enzimini suyuldurub, yeməkliknin əzim qılınışı və sömürlişigə təsir yetküzüdü. Şorpa, omaşni, Qaysa vaqtda içsə ən yaxşı. Toğru usul şü ki, tamaqdan burun yerim çinə şorp içkəndə həm əzim qılış yolunu sılıqlab, aşqazanın iqtidarını uyğutub, keyinki qızalınışqa yaxşı təyyarlıq qılğılı buludu, həm aşqazan qovvetigə təsir yetküzməydi. Şorpın içib bolğandın keyin köngül qoyub tamaq yeyiş. Hər bir kapam tamaqni 20-30 qitim toluq çaynab, şülgəy bilən yeməklikni Təksi orlaşdırış gərək. Bu çaynaş cəryani aşqazan qovvetinin hayatı küçünü qozğab, aşqazanın xizmətlərini texim yaxşı qanat yaydırışıqa yardan beridu. Əgər o maç içməkçi bolsa, avval quruqaqni andın suyuqni yeyiş prinsipiqa əməl qılıb, avval köktat, aqsıl, qara aşlıq qatarlıq nisbətən quruqaq, Qatdıq yeməkliklərini yeyiş, axır deyənə az miqtarda suyuq omaç içib axırlaşdırış gərək. Bundaq bolğanda omaç aşqazanının boşluqını
ziyade egilib olmasdan, balki ig'izni namlash, hazm qilishga yordam berish rolini o'ynaydi. Shuning bilan birga, avval quruq, ondan soyuq tomoq yeyish tartibi orqali qon shakarining zo'r darajada davolg'ushidan saqlanganligi bo'ladi. Namisha tal va oshqozon iqtidori ojiz ba'zi kishilarda doim odatda yumshoq ezildirib pishirgan tomoqlarmu yaxshi hazm bo'lmaydi. Quruq, qattiq yemaklarni yeyishga jur'at qila olmayman deb andish qiladi. Amaliyotda oshqozonni quvvatlashning ochquchi tadirji ilgirlashda bo'lib, quyuq umashdan boshlab tadirji holda sal yumshoq mifanga o'tish, ondan quruq qattiq yemaklarni tetib yiqish orqali oshqozonning quvvatini asta-asta uyg'otib, uning harakatlantirguch kuchini asliga keltirishga yordam berish kerak.

Radio anlaqıcı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsius gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 Celsius gradus qıca. Çövçəkdə azraq yamğır yağıdı, temperatura 15-dən 31 Celsius gradus qıca. Qolcada hava tutuq, temperatura 17-dən 30 Celsius gradus qıca. Bortrada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Köytündə hava tutuq, temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Şeyxanızda hava tutuq, temperatura 22-dən 33 Celsius gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 22-dən 32 Celsius gradus qıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 Celsius gradus qıca. Turbanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 28-dən 42 Celsius gradus qıca. Korulda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsius gradus qıca. Atışda hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Celsius gradus qıca. Qaşqarda hava bulutluq bulub, azraq yağmur yağadı. Temperatura 20-dən 29 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıca. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 29 Celsius gradus qıca buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən saqlığı zor baylıq proqramısı boyu canlıdış bərdoq, anlığınınla ağa rəhmət. Texim köp məzmunlarını yəni, Slow Shooting abunçılar terminalını düşürüb, anlısınız buludu.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Güzel naqşı muzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Uluq Partiya namlıq naqşının yıqımlıq küylər bilen başlayımız. Qinəmsə, bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıp anlığınınla, rahmet.

0: Qatlıq taşlandıqını baylıqı aylandırıb payılınış səviyyəsini östürüş gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun açlıq seytevilişini başqırış çağırısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsüldü. Her dərəclik münasibətlik tarmaqla açlıqını, açlıq saqlaşını qanun boyunca başqırışda çıntırıb, açlıq seytiviliş şərkitini qeyliblaşdırıb, açlıq seytiviliş ticaret asası gəvdisini köp mənbəlik yetiştirib, açlıq bağısı şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, adil rıqabətləşidigan bazar mohiyetini qoğduşu. Bazarlaştırış yönlüşte təvrənmək çıntırıb, siyaset xarakterlik seytibilişinin toluqlap kapaletlendiriş rolunu cari kıldırıb, nazarat kılış, təkşürüz salmıqını zoraytıb, dərəcini tövbəlletiş, bahanı çürüş, açlıq pulunu nesi kaldırış qatarlıq, dekallarının mənbətlik ziyan yetküzdüğün kılmışlarga qatlıq sərbi bir şey gerek. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun qədimi danlıq dərəklərini qoğdaş, başqırış çağırısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar görsüldü. Münasibətlik tarmaqla, orla, qoğdaşını birinci oranı qoyuş, universal paylanış, dərəcəgə ayırıb başqırışda çıntırıb, dərəcəgə ayırıb qoğdaş, çarılab təkşürüş tüzümü orantıb və mükəmməlləşdirib, hər dərəclik orman başlıqlarının qoğdaş asası gəvdislik, məsuliyyətini çıngıtıb, yoxluş qırdabıq berib qalğan, acizlab getkən qədimi, danlıq dərəklərini vaxtıda asırab əsligi kəltürüşü. Qoğdaş bilen eçiş paylanışını bir tutaş planlap, yürüşlük tədbirini mükemmelleştirip, nazarat kılış, başkuruş boyunca kanun icra kılışını küçeytip, pen tədqiqat, uruq plazması yenini köpeytiş, təbiyyat tərbiyyəsi, sayahatçilik tərəqiyat qatarlıq pahaliyyətlərini tərtibli kanat yaydırıb, qədimi, danlıq dərəqlərini qoğdaş, başkuruşunu kanunçılaşdırış, qeyliblaşdırış xizmət səviyyəsini östürüşü gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız qabri. Memleket boyunca tüncü Şamal Elektrotik Ram Munari 6 ayının ahire borcu nayaşlı işe kiriştirilip doktarı kütüd. Ram Munar'a 8,35 megavatlıq Şamal generatoru ornatılgan. Generatoru kanıtı çemberekinin diametri 222 metr. İlgizcaq gavdis bilen çoğun kanıt çemberekin birleştirilgen yukarı ünümlük şamal ötküzü sistemisi bərpa kılınğan. Bu, devletimizden tövənli şamalı süretin küşlük şamallıq özgürüşten rayondaki şamal elektri cabduq texnikista bösüş hasıl kılınğalıqıdın direk verir. Şamal elektri generatoru münarının iğizliki her 10 metri kötürülgende yerişidigan şamal energiyasını 5%-dən 8% kiçik aşırıqıl bolsumu, ama ənənəvi polat münarının iğizliki 160 metrdən aşkandın kiin üstü kısmıdaki generatoru 5-nin təvriniş dairesi çektin eşip getip asallı toxtap kilişini keltürüp çıxıratdı. Dongfang elektri burçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektri türünün texnik baş nazaratçısı Liao Zhongyu şamal elektri tek ram munarığa aldın küçinişcan kavak polat turubu kurulma işletilip astığa 4 noktoluk polat turuba munar türüke ornatılıp aldın küçiniş arkalık toxtap kilişki taqabıl turuş iktidarı aşırılgan bolğaçka şamal generatorunun aylanışı teximi muqum, top çıkırış miktarı teximi yukarı bolıdıganlıkın tonuşturup mündaq dedi. Şamal generatorunun yigizdeki kançı yukarı bolsa top çıkırış miktarı şunçı yakşı boludu. Ama peyda bulduğun rezonanis adisimi şunçı roşen boludu. Şunu biz ram munar endisini kullanıp rezonanis adisini azayttık. Bu türlük teknikid yana kötürülüş şekilde kuruluş kılınıdığan bulup tip türük özlügidin kötürülüdü. Kelgüste bütün generator igizlikinin 200 metreği yetiştin ümit ba. Oturçı şamal süreti sekundiga 5 metreden töven bolgan şamal energiyasını eçiş kımmetini hazırlamagan rayulladımı şamal energiyasının ünümlük paydalanğılı boludu. Bu generator tipi da 17 türlü keşfiyat patenti, əməli qollanıdığan 6 türlük yeni tür və 3 türlük yumuşak material əsər hukuku qoluğu kəltürüldü. Liao Zhongyu mündaq dedi. Burçının özgücə şamal baylıq şaraitidin paydalanış üçün bu yerdə ram munarını kengeytib qollandıq. 120 metrlik munar bilen 160 metrlik munarını seliştirip bütün rayon şamal energiyası təcrübe sallıq məlumatlarını teximi toluq qoluğu kəltürdük. Bu, bunun dinkin tövən şamal sürüt rayonda kene yetişimizge teximi küşlük yardım beridu. Hazır tənşəb sınaş

әнді. Тәнәркет білән шоғылдыңыз жәрияныда Чаған Тоқайның хиясының шәһәр құрылышыдығы еңі өз күрісләріні чөкме ес қылды. Тағы гүлләрі порәкләп ечілған чағда нұрғын саяхатчылар өзі автомобил хайдап Чаған Тоқайға келді. Чаған Тоқайның хиясының шәһәр чыдамчалық Yugürüş müsabıqısı və şatlıq sağlamlıq yugürüş müsabıqısından onlar özgüçə hayati küçük tolğan Çağan Toqayni, rəngarən Çağan Toqayni hiss qıldı. Şanghaylıq sayahatçı Yuan Jianding mundaq dedi. Nahiyyə bazarı yolları bək pakisken, bu yerdəki kişilər bizgə nahayti dostana qızğın muamila qıldı. Musabıqı yolu Çağan Toqay Nahiye Bazırının yadroluk rayonu və ekologiyelik mənzirə bəlbağıdan kesip ötüdü. Çağan Toqay Nahiyesinin baş barmaq yer bəlgisinin yolu çıxıp, yol boyu Yangwan Sodı Səhərçisi, Dostlıq yolu, Xəlq Bağçısı, Nahiyelik Xəlq Hökumet Qatarlıq şəhər yer bəlgisini tutaşdırıp, axırda mənzirsi güzel, Jinyu ekologiya baqtısığa yetib bardı. Musabıqıya qatnaşqıçılar yugürüş jarayanında şəhərdəki tağ güllərinin porəkləb açılğan ekologiyalik gözəllikidən çökmə özdürülünüb qalmay, şəhər quruluşunun yeni qiyafətini yaxın arlıqdan es qılıb, yana Çağan Toqayının ekologiyalik gözəlliyi, adamiyyət sehri küçü və tərəqqiyatının güllənişini çoğunqur es qıldı. Musabıqının bexətər tərtiblik İllik qanat yaydırılışıqa kapalatlıq qiliş üçün bu qitimqi musabıqa hər tərəbləmə mülazimət kapalat sistemisini köngül qoyub mükəmməlləşdirdi. Musabıqa yolu boyuqa yetərlik işçidigan su bilən təminləş noqtisi, davalaş qutquzuş punkt noqtisi, pedailər mülazimət orni ilmi orullaşdırılıb kəsbi tipi xadımlar və ciddi işlərgi taqabıl turuş kapalat küşləri səplinib, bütün musabıdə musabıqıya qatnaşqan mahirlarının bexətərliki qoqdaldı. İllik mülazimət musabıqıya qatnaşqan mahirlarını qaynaq təsiratqa ege qaldı. Çağan Toqay nahiyyəsi noxtılıq bərpa qılğan alahidə təntərbiyə IPC bulu süpüti bilən bu qitimqi musabıqı həm musabıqı xarakterlikkə, qızıqarlıqqa, amiviliqqa və mədəniyyət sayahat xarakterigə iqib oldu. Pəaliyyət umumi xəliq bədən çeyniq duruş ideyəsini kən tarqıtıb, ammini sağlam turmuş ısılını yetildirişkə yetəkləbli qalmay, yəni musabıqını vasıtı qılıb, kişilərini cəlib qılıb, İstimalını canlandırıp, təntərbiyyə musabıqısı arqılıq şəhər obrazını namayyan qılıp, şəhərinin hayati küçünü urğutub, yezi kəndlərini gülləndürüşkə küç qoşub, bayaşat xəliq mədəniyyət sayahat sim kartısını davamlıq sılıqlab, teximi köp kişilərgə Çağan Toqayını tonutub, Çağan Toqayğa keyli qılıp, Çağan Toqayını yaxşı görüş imkaniyyətəgə ege qaldı.

Növətdə bağraç gülü soğuk quşları köpeydiğən avat pəsilini kütüb aldı. Quş çücülləri arqa-arqadan tuxumunu yerib uvudan çıxdı. Bağraç gülü Lusiyavən köl rayonuda qarna, aqqutan, mayan qatarlıq pəsil quş çücülləri arqa-arqadan tuxumdan çıxdı. Qarna uğusuda tuxumdan yeni çıxan çücülər uzuqlanışını ögəndi. Aqqutan çöçülləri bir-birini qoğuluşub oynab, tənpunluqını saqlaş və uçuşunu qayt-qayta məşq qıldı. Yıl boyu bu yerdə sürət kitardıdığan foto

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Təminat, Soda, Mədəniyyət, Səyahət birləşdirilən tor nöqtələri Şincandakı əsaslıq mənzərə yollarda ümum yüzlük qaplanışını işqə aşırıb, yezi igilik alahidi məhsulatlarının setilişini ilgir sürgənliki doğrusu da sözləb birimiz. Asırı Narat Mənzir rayonuna çaylaşkan poşta arqılıq, xalqı kolaylıq yartış mulazimət öğütünü de Malina Murabbasi, Örük Meğizi Talqini Qatarlıq, 20 nəçxil olayıda yezi igilik məhsulatları və mədəniyyət icadiyyat məhsulatları malcasılırğa lıq toldi.

0: Yəki beğirən talqan, təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəydidir. Bəlput deyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görbilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli B türdəki OTC dora Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı Qoşumçı material yox Şəkli kapsul. İçidiki dora qonur, yəki beğirən talqan. Təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəydidir. Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görbilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli B türdəki OTC dora Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı Qoşumçı material yox, şəkli kapsul İçidiki dora qonur, yəki beğirən talqan, təmisəl çüçüməl Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidir Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görbilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli B türdəki OTC dora Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı Qoşumçı material yox, şəkli kapsul İçidiki dora qonur, yəki beğirən talqan, təmisəl çüçüməl Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidir Bəlb teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görbilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladlı əvlad davamlaşıb Süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngi nur çeçib, sınaqlarqı baş əlmək, teyximi çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladlı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını Məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə oyuncaqçı oyışqa amraq kiçik qızdın fən texnikada yenilik yaratış başlamçısına aylanğan Chen Shouchen'ni tanıştırırız. Bu yıl 32 yaşqa kirgan Chen Shouchen Şinjang Rongrun ximiya sanayi çəklik şirkətinin baş direktoru. Şundaqla sılıqlaşmayı sahəsində 10 yıl tədqiqat elib barğan fən tədqiqat xatimi. Chen Shouchen kichkidilla mexanikalik qurilma yasashni yaxshi ko'rardi. Boshqa kichik qizlar yong to'qilma o'yinchiqlarni yaxshi ko'rsa, u o'yinchiqlarni chuvishni yaxshi ko'rardi. Benxing Jingang

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılarım de kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Künes Nayisi Narat Bazri Arşan kendilerine doktor Amangül Devletkan'ın çarışlarından sağlamlıkını 28 yıl izcil koğdap əsli məqsətin özgərtmigəllik doğrusu hikayeni sözləp birimiz.
2: Yakından boyan Künes Nahiyyəsi Narat Bazri Arşan kentinin davalaş öyünün işki əmdili etçilişi bilən çarvıçıları arka arkadın doğra yazdırğılı kəldi. Kent doktori Amangül Devletkan üstel aldada oltırıp bimarlarını təkşürgəç əriyetisip yazdı. Üstel üstədə qeylin bir dövə sağlamlıq arxibi bar idi. Bolub, hər bir adamın qandaq doğru yaydıqallıqı, qaçan qaydı təkşürçüşü kərəkliki toğrısda onun könlədə eniq san bar idi.
1: Hər ili 5-ci ayının axırı, 6-cı ayının başlarında qar erib, o çöplər özkəndə Arşan kəndindəki çarvıçılar qalıb qoylarını həydəb, yaylaq köçüb, taqqı çıxıdı. Bu, onlarının bir yıl içindeki en aldıraş məzgili, şundakla Amangül en gəm yaydığan vaxt.

Yakında Şincan Yezgilik Dağ Çözü'nün Otlakçılık Mutakasılar Kolektifi'ye tətqiq kılıp açıqan birini tolıqlaş, ikkini yol koyuş üçünü öz türüş boç əlalaştırış, toplaştırış texnikisi dövlətinin kəşfiyyat patnetiğə erişdi. Bu texnika otlaq bilən çarvının zidiyetini pəsaytıb, otlaq baylıqının paydalanış ünümünü öztürüb, otlaq çarvıçılıqının yuxur spətlik tərəqiyyatını pən texniki tərəqi bilən təminləşini ilgiri sürdü. Şincan'ın tabi otlaq külümü kən bir kısım çarıp bekliğen otlaqlar uzak mezgil əsligi keltiriş qiyillik dərecesi çoğun buluş, ot çöp osolu tüvenerek buluş, su oğutun paydalanış ünümü tüven buluş qatarlıq gavdilik meselelerge duş gelip, otlaq ekologiyasının qoğdaş ve çarıpçılıkların